رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو

ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب

أغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتراه

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

آمن وما آمن معه إلا قليل وقال

قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم

ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي

أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل

0: Roj baş, roj baş, roj baş, guhdarên hêja, guhdarên ezîz. Bi rojeke nû, bi rojeke xweş û bi rojeke ku îro bereketeke me heye di roniya rojê de. Ez Hesen Ortaş pêşkeşvanê we, derhênerê min ê teknîkî Zulfiqar Takgul û wekî din jî îro kîlkêleka min e.
1: Merhaba, roj baş, belê ez Şebnem Yûsifî. Di gelve de hewrê me, hewrêyek bi muzîkê. Roj baş Keke Hesen, roj baş guhdarên hêja. Hûn jî bi me re bin, bi guhdariya xwe, bi peyamên xwe, bi dengê xwe. Kerem kerem.
0: Saet xweş. Û Şebnem xanim, îro em ê bi hev re bin, lewra wekî gelekî cara jî em ê sohbeta xwe vê carê di alî bikin. Çimkî ev hinekî din jî ewê xweşiyeke têxe nava çi nava programa me, nava roniya rojê, ji alîkî me xeber bidin, ji alîkî me sohbeta xwe bikin, li aliyê din jî muzîkên me yengelekî xweş hene nûsa.
1: Wisaya min lîste nêrî pirçû xweşiya min lê em bendavane ku hûn jî ji me re daxwazên xwe bêjin.
0: Belê, ev daxwaz jî li ser nimrê me, wekî din jî li ser Instagramê, li ser WhatsAppê, em ê li benda we bin û em herin stranê xwe dor bi dor me guhdar bikin. Stranên we jî em ê têxine rêzê, têxine dorê, deyja bila strana me ya pêşî bi kêf û bi coş û ji bo destpêka serê sibê bê.

0: Belli ija kamli bner mesaj peyamen ve jatine ber desteme huay saata o khosh laura fi eşi bi du ali u siyali şu ancak çevbe laliki ez laliki ji şebnem u lali edin ji mesaj u peyamen ve u her vakidin müzika me. Ka ija mesaja peşi ez bu khoynem en bejin saat khoş tam me gotiye me dest bekirye ve ji slava khoy nefstandiye. Ser saran sar şavara gotiye selamu aleyküm keke Hasan. Rojava khoş rojava bkhir bila kefu shahiya wa zede be way malata wa ba qasme ja qasme j bursa islave khoy shandiye u strana samira ye khostiye deja ko kase kun ha gohdar de ka jhammu kasara slav gotiye way sersara ser chavara
1: way way way samira pir khosh kam gohdari bikin
0: way saat khosh ev be kefu josha seres be galaki j khoy lete Kazvi mesaj eji ez bixwînim gotiye ser xêrê hatî mala me birayê ezîz wey ser sera ser çavara em bibêjin û her wekî din mesaj û peyamên xwe yên ku ji me re dinivsînin jî ew jî ser sera ser çava
1: TRT Kurdî radyo ku logoya sor heye ev numara ji min nekarî bixwînim kekê hesan ya
0: belê kam li binêrin TRT Kurdî radyo ew jî hesabê me înstagramê وکی شبنم گوت و نمره میا واسپ 0505 184 47 78

0: Keke Hesen, kajmera bêje. Îro mijar çi ye?
1: Mijaret bim, gelekî xweş e hema bêje. Her kesî hinekî yên bêjin çikê me heye. Hinek wiha edetê me yên ecîb û xerîb heye. Ku cana meriv ji xwe jî fehm nake, lê belê tişkî dilê merva de heye. Meriv jî hez dike. Çi ew jî? Hinek nimrên ku ji merva re bûye wekî şans, ya jî bi oğir, ya jî bê oğir.
0: Ev numre, yani ez niha dixwazim pisyara te bikim. Ku ji te re kîjan numre pir muhim e, yani jiyana te de.
1: Ji min re numreyeke wisa em bêjim wiha carna ku ez lê nêrim, carna numreyek hate berdestê min, ya jî tiştek bû, ya jî em bêjim saetê ez binêrim ku heft ez dibînim kêfa min jeretê.
0: Heft ji min re jî pir pîroz e, nizanim çawa.
1: Ha, binêre, ava heft derket, ama heft jî em bêjim manevê gelekin û manevê ji her wiha yê xweşî hene, yê balkêşî hene û yê tarîxî û dîrokî jî hene, newsa?
0: Wisa ye, heft qatê asman, heft tebeqê asmanî. Yan mesela dibin ji heft salî heya heftê salî, ew emrek ye mesela. Em bigerin peyhin reqeman û ji guhdaran jî pisyar bikin.
1: Belê. Îja ka wekî ku şevnem jî got em bibêjin li ba we kîjan reqem yek do sê heta niha heyra neh jî nebas em ê bêjin heta not û niha kîjan hejmar kîjan reqem ji we re xweş e ji we re geş e dilê we pê xweş dibe yan jî kîjan ji we re em bêjin bêoğir e hinek belkî reqem û hejmarê wisa jî hebin îja me got heft û heft îja em bêjin ji hefta heta heftê û hefta kerem kin ka gelo win çi dibêjin çi nabêjin em herinek kêf û coşekê dîsa li programa xwe bi muzîka xwe zêde bikin.

0: Jibajere Mersin'e silah orez jivara rojava bi keyf derbaz be. Delala dile min roniya çave min jibuna azad tekin jibuna sal sabra sal sabre bikeşine kezeba min. Dibêje reqema heft jibuna me jiyane cennete roja zavace ye. Belê reqema yek ji rojên me rojeke zindane. Slav ji bo azad tekin xeda mavî.
1: Wey sersera ser çavara û him ji bo rojên xweş e çiqas heyat û jiyan wisa ye. Rojeke me xweş e, rojeke me geş e, rojeke din jî hinekî em bêjin tirş û tal e. De bila wind rojê xweş de hêvî dikim ku hûn hev bibînin û careke din ev tiştên veqetandî, tiştên ku meriv ji hev dûr e, wana careke din li ser evînê xweştir be. Silav ji te re jî, silav ji azad re jî, eger ku niha dengê me diçe. Li alikî reqema hefte, li alikî hejmara yekê, ew her du jî bûne çi? Bûne çend wiha reqemên yan jî em bêjin tiştên wekî sembol. Îja wekî din maneya hefte, maneya heft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wekî din çi ye Şebnem?
0: Yani ez hefte veki heft rojen heftiye dizanım veki min guti mesela heft qate asman veki heft note muzike.
1: Nefsa?
0: Vesaya.
1: Eşbaî şu karimel vrem muzike yani.
0: E cavê demê em bi heft note muzike re muzike ki guhdarî bikin.
1: Vay saat xweş. Deja ji bo vê jî berê me diçe heta Mêrdînê kuçe bi kuçe.

0: Wî xweş û geş.
1: Roj baş, hevalê Hesen, roj baş, roja me bixêr be. Hevala şebnem tu bixêr hatî mala me, ser çavê me, ser serê me hatî. Ez xertê agirî navçiya giyatînî navê Yılmaz. Ez vê qasî İstanbulê jiyana devam dikim, vê qasiya rê danim, diçim karê xeda. Wele her sibe ez radyo kurdî vedikim guhda dikim, rê trafîk çaçe ez nizanim. Hevalê Hesen çend roj û tu tune wellehî me bîra te kirî, me kî masî xwe dadî tu. Tu ser çawara hatî, ka stranek xweş ji bo me bişîne, bibînin xêr û xweşiyê re xatirê we.
2: Wey tu çavê me yî Keke Yılmaz, xêra da be, xwedêş te razî be. Em ji te re rêyekê xweş hêvî dikin, ji te re ji hemû rêviya re.
0: Sersera ser çavara û ew kêf û coş hêjî ed beqeye ba me be. Slavê te ye ku te ji dil û can şandiye, ez jî bi eynî hawayê dibêjim aleykum selam, mala te ava Keke Yılmaz. Û wekî din dîsa dengê Kuva jmara şandiye, em luan jî binerin, de ija live derin bêjin, em mal û malbata ke mazinin û her çiqas diçe, em zêde dibin. Û wekî din jî stranê me zêde dibin, heyra kêf û coşa me jî bila zêde be, dinan verden bêjin mesaj û peyamên wê jî zêde dibin, kam binerin, ija slaveke din heye, sersera.
3: Keke Hesen roj baş, xoşka şevdem jî bixêr hatiye bernameyê, ez ji Mêrdînê ji Dêrikê Sînan, keke tukanî stranek ji Seyda Perinçek bênîse radyoyê, ez ê kêf xweş bibim, roj baş.
0: Serçavara Sînanê ji xwe bîstek berê me te guhdar kir newsa, Seyda Perinçek tam ji behsa welatê te kir, behsa Mêrdînê kir.
2: Mêrdîna xweşik û rengîn, pir mejî jî hez kir, yani pir keyfa min jî hat. Edî em çi bêjin, ya Keke Hesen, niha min fikirî, di İslamê de jî hin reqem hene ku pir bihane bi qîmetin,
0: Beli.
2: Pir tên gotin, mesela 33.
0: Çiye hikmeta vê gelo?
2: 33 cara tu bêjî mesela Elhamdülillah, Subhanallah, 33 cara bêjî Allah Ekber, eva tê çi? Ka tu zanî va tê ya vê?
0: Belê ka ji mara jî bêje, em ji xwe re îro tişne gelekî xweş em hîn bin, tiştê ku me her car dikin, lê gelo me'neyên wanê kûr û dêrîn kîjan e.
2: Pir muhîm e, 33 cara tu bêjî mesela Elhamdülillah, 33 cara Subhanallah, 33 cara Allah Ekber, diken neh ve dunneh, nu dunneh yani. Nu dunneh esmain husna yani, esmain Xudayi Teala. Pır mühim me. Yani de İslam-ı daji em rakam edibinin.
0: Yani hikmet avan ji heye, ija jeki hatta notu neha me got. Rakam avu ki jana unji karın vena, jumara bi beşin.

0: Dibêje Sila û Rêz Birayê Delal hûn dikarin ji boy milletê me yê ezîz li grûpa Roj were canê lêxin.
1: Belê, me li playlista xwe binêrin nefsa?
0: Were canê.
1: Erê.
0: Bila ji te re bê birayê ezîz.
1: Sersera serçavara û wekî din ji kam mesajan berdewam bikin. Gotiye Roj baş keke Hasan ez azad li melet yeme ve sersera serçavara azad ejat li kudere bu hayrana çavete. Silavê xwe ez iştara dişînim û dibêje ku hatime Urfayê û ji bo zovayê dibêje ku em dixebitin û dibêje ku heta niha radyo venet bû dibêje sibehê saet didiha de niha programa te dixede û dibêje ku radyoya te û her wiha em li benda radyoyê dimînin wey sersera serçavara keke azad hêvî dikim ku tu baş bî û îş û kar û barê te jî bilal hev be bi rastî jî heyra me digot çima pejna azad me nayê.
0: Dibêje Yunus Çiftçî dibêje sibeha ve bi xêr be silav ji te re û ku me guhdar dike û ji welatê Mêrsînê daxwaziya min Îrem Atabayî wexta zeriya min nîşan kirin bimînim bi xêrê de xalê Hesen dibêje. Dibêje xalê Hesen ji te re dibêje xalê Hesen gelek silavê min hene xalê Hesen Cardin me pir bîriya te kiriye û dengê te kêf xweş bin dibêje.
1: Wey sersera serçavara keke min êşa û berfîna xetayî ji me têxine rêzê bi vê awayî dibêjî keke Hesen jî dibêjî mamoste jî dibêjî hevalê Hesen jî me teveka qebûl yani hîç em li hev nagrin dilê me ji hev re bi tevahî vekiriye. Baş e dengê we jî li ber destê me ne niha mêstiraneke guhdar bikin îja piştra me li wan jî binêrin û guhdar bikin bi hev re.

0: Tişt bi dilê we be, strana rêzê bila ji bo navê be, ez İzzet Kardoğan'ım ji bajêr Istanbulê dinivîsim.
1: Saat xoş keke İzzet, em istilavî xoş da reşînim, hala ta ve hayra niha li Istanbulê kurdê me kul gheribiye ne, dina ve kar û barê xwe de ne, nevsa?
0: Di rêvîtiyê de ne, di coşa rojê de ne, yani roj li vê derê zûtir dest pê dibe.
1: Bele. Dîsa silavên wê kuhene em bêjin serçava re û wekê din jî silavê xwe û hêj karin bişînin çimkî hem Instagrama me hem jî WhatsApp-a me vekiriye li ber destê wê ye. Silav û rêz gotiye siba we bixêr be, tu ji me re Şewqo Blur eger hûn lêxin em ê gelekî kêfxweş bibin. Şewqo li ber playlista me ya ji xwe di nav playlista me de bîstek din, ew jî li gora rêzê bê pêşberî we.
0: Dibêje roj baş, ez ji Ahmed Kaya dixazim tev. Yani ew qas nivîsandiye, bila Ahmed Kaya ji tere bê, silavê me ji tere jî bira.
1: Serçavara, serserara û heyra li vê derê em stranên xwe yên xweş yên bi zimanê xwe em lê dixin. Belê gelek hunermendê me hene li belê ew hunermendê me ye ku bi zimanê xwe dibêjin, bi kurdî dibêjin, bi ziman û zarê şêrîn dibêjin. Ma Aram Tigran digo çi? Digo şêrîn û xweş e.
0: Zimanê kurdî.
1: Ah, sar xweş.

0: Îja tevî silavên we yên şêrîn û yên delal em waran jî bi hev re bixwînin gotiye çi û belê belê belê gelek hatine. Mesajeke dûr e dirêj e herbijî gotiye ez Yüksel Avcı roj baş were ji bajarê Rihayê Ceylan Pınarê dibêje niha min we guhdar dikin û dibêje ku li ser navê tîgemê viyawa îslavê xwe şandiye lewra xebatkarên me li her derê jî hene memûrên me karmendên me karkerên me xebatkarên me wey saeta we xweş ji xecê her dem stranên xwestiye û gotiye niha min ser erdin wey qewet bijware û ji îcam cotkarê xwe ji bîr nekin nisa
1: Slav o rezê me ji cûdkarê me re em dibên Xwedê qaweta we bide.
0: Amin.
1: İnşallah qaweta we hebe, heya hêvarî hûnê çend caran bajdanan bikin.
0: Neysa, îja tedî di nav traktoran de jî, di nav motoran de jî, li alîkê em bêjin kar û xebat, li alîkê jî muzîkên ku hene.
1: Ay, çiqa xweş e.
0: Belê,
1: Govendê, dema kar xilas dibe, li cem me te govendê digirin. Ay, çiqa xweş e.
0: Neysa, yani ew jî serkeftin e, meîşe û qedan îdî tamam e. İdi iş govenda mera kes nikare çünkü bece çünkü vakti kumarı davet kirbe. Hey me çıpkin.
1: Eri Allah.
0: Gotiye çi işe gotiye hamu ajokare traktörü re. O vakti dinçiş Hasan Kargın re. O vakti dinçiş xabatkare TRT Kürdî radyo re. Ve kekeme Zülfi der hineri mevcis da sekhe dehjine silava ta gird. Ser sera ser çavara ud beje davet be jeher kesire jetevekare. Oy maliyava.

0: Belê ku em cardin guhdariya dengê ve bikin.
1: Hoş baş ketiye sen. Sama gurez. Ez bazarı Elazığ ve Kara bazarı. Dapey. Cöve kudarı dikir. Dengê ve Roja Sveyda ve enerji dile veriyat. Ez li strana, servanzana ve ave, ave. Çipu hemu xebatkaran dixazim. Serkeftin.
0: Slavên me jî ji te re, em jî bi te enerjiyê digirin, tu jî her hebî birayê ezîz, kerem-ke Hesen.
2: Saet xweş, îja di nava vir de yanî ew hênkaya, elezîzê hênkaya depê hêjaya. Çimkî her car derhênerê me yê teknîkî Zulfî jî behs dike û behsa xweşiya dike. Em dibêjin heyra Diyar Bekir germ e, ew dibêje heyra elezîz hênike xweş e, tam vî wextî wextê wê. Ê baş e, hinek li germê ne û Hinek jî em bêjin di nava hênkayiyê de ne nefsa?
0: Xwedê Enqere pir hênik e. Ya em sirê birim me hinek germahî nedît.
2: Nefsa?
0: Ema xweş e yani hem germahî be, hem sir serma be, çava be bila roja me bi xweşî dest pê bike, ev dem ji me re her tijî xweş biqete.
2: Aynî wisa meriv êdî him laş û bedenê meriva ji piçopiço hîn dibe li bi rastî jî em bêjin vî çendî ku ez li Diyarbekir bûm, Diyarbekir

0: diçû ji xwe re dareke xweşik didît, meriv dixwe datanî berê, tamam bu. Hema te siyê bidî tana, bêm têra me dikir. Yani nizanim, belkî Hemî Diyarbekirî wekî min nefikirin. Lê siyek bûna, ew jî têra meriva dikir. Tabî cana jî, îdî meriv bêje heyra bes, ka qilîma ye vekin, em xwe bidin berê.
1: Siya dara xweş e, ya rastî, ama ez ne bavarım de siya dara Diyarbekirî de mirû hinek hînik bibe yani, başa qelyanê dikin ya.
0: Jê tava Ankara şê tereş tara vêjim. Ya jî ya Antalya ya nemê û rutubetê. Hayra, welatê meriva bi germa xwe, bi sermaya xwe, bi bihara xwe, bi zivistana xwe, bi teveke xweş e.
1: Erê bixwedê. Ya ez qurbana vê derê bim, çi ku welatê me ye.

0: Selamun aleyküm Keke Hasan. Ji Şirnexê li girtîgeha Şirnexê li kawşa A11 Dozdar Qılınç li wê derê girtiye û ji hemû girtiyan re silavê xwe bişînin di ser di serî de ji Dozdar Qılınç. Stranekê ji me xwestiye gotiye stranek Jemînê Erbanî eger hûn lêxin me gelekî kêfxweş bin bila ji malbata TRT Kurdiye re were qewet be ji were gotiye wey mala tava ji tere jî û ji heval û hogirê tere jî hemû kawşa tere jî ê ku me guhdar dikin gêwan me ye ê ku niha em bêjin nav karûbar û xebat û xwe de ne jî ji hemûyan re em stranê xwe wiha bi xweş û xweş mê diyarî bikin em ê bibêjin îja stranê we hene û stranê me hene playlîsta me mesajên we hene û wekî din jî çend gotinê me hene nivsa şevne
1: nivsa ye
0: belê
1: me behsa çi dikir
0: Me go hejmar bi hejmar em digerin lewre ew hejmarên ku di heyat û jiyana me de hene bê ser û bê binîne carna bi maneyên xwe yên rojane carna jî bi maneyên xwe yên qedîm hatine ber destê me ne
1: wisa ye mesela reqema em bêjin 13 çima hin kes ji reqema 13 em bêjin ditirsin ya hez nakin dibên bêyû me yanî ne oğire
0: Bele,
1: katı ava hegera ve dizani ki ki hesen.
0: Dizani ki hinki vahal dinava

0: Jimera dîsan mesaja deng hatiye, reng hatiye, xêr hatiye, eka am guhdarî bikin.
1: Selam urez Hasan abi, eşbatmanı mı em diye dinler çıkılın, jibu hevali mi Kamuran u Hasan u Nevzat, tijmara diyar zuveret leki, em izaf peke hoş bibin, mali ava.
0: Mala teji ava, bra.
2: Oh, em bejin ava tırji, hayra jitara u jihavali tara, wakid inji u ha ku ha qafla qafla taybet jan bejan haval gava ku maghdar dikin u strana wan ji gava ku te ija chitkin we jare waqte govendu dilane dasi khot dina
0: blaj ta u haval intara ji govendu dilan vera
2: saat khosh ija ma bahsa raqaman ji am dikin wakid inji he galak mujare me dinji ana le bale dinava virda am henek tishtaj khora piroz dikin henek tishtaj khora am bejan u ha na khosh dikin am henek tersa ditersin henek tishtaj il berch ave khosh dikin le gava ku am deng beji gohdar dikin de beje de kevenave u de beje bise denga kir gazi dinava deng beje de dedi dinava kram de u dervas ve
0: bale
2: au se au ji muhime lawra ahmiyata ve heye û ji aliyê wê de mehnê wê jî hene yanî bi sê denga tu dikî gazî êdî hewara xwe tu dixwazî bigihînî her şajorî tu dixwazî bigihînî her derê dinyayê heta îns û cin û heta embêjin bila hewara me bigije heta xwedê newsa çûnkî ew êdî biye kerma dilê merva
0: tu dizanî sê reng jî sê rengî taybe yanî sê rengî bingehîn sê reng hene
2: newsa
0: ji bo bingehînî tenê sê reng hene
2: îja disa seçiye dinava xeberdan o axaftına me kurdade em dejin hayra qawle nebi sise yani tiştek gava ku
0: tiştek haya sejara haya sejara çe nebe nabe
2: saat xoş gava ku seçiye bu idiwe çağı merif jhev fam dike de havaltiye de dostaniye de de işu karu bara de
0: Ha tiştek din hat bira men. Mesela de roji de dem at tiştek dişki de keva khare mesela camek tiştek dişki de bi haya nebe se tamam nabe.
2: Mesela
0: and benda jara se tamam kaç tiştek dişki.
2: Bu sahara mfraqa mal de nail hayra.
3: Kullak da hawsha madan avet ali. Tellewek bi yakin wak bi

0: Ja, guhdarên aziz û guhdarên hejah, bi vî awayî mesaj û peyamên we jî yên kutên ez li wan dinêrim. Careke din em hem behsa WhatsApp-a xwe bikin, wekî din jî Instagram-a me heye. Ez WhatsApp-ê bibêjim 0505-784-47-78
1: TRT Kurdî Radyo bi li goya sor.
0: Ew jî Instagram-a me ye, ya ku Şebnem xanim got. Û bi vî awayî em ê çi bikin, em ê behsa heşmareke wisa bikin ku ne yek û du dost se ye. Vê carê henekî bêhnok, mêhnok filan bêvan tişmiştê wisa jiştê de hene, jê re dibêjin golden ratio, yani balanseke dinyayê heye ku li ser çavê merva heye. Li gelek ciya heye, ew sêva ku em dixwin jiştê de heye û wekî din jî di nava hemû jiyanê de heye. Heşmareke dirêj e, 1.618. Îja, hemû estetîka me, balansa me, hemahengiya me tevek di nava vê reqemê de ye, zanyaran hejmareke wisa dîtiye. Di her tiştekî de matematîkek heye û ew matematîk 1.618 golden ratio dibêjin. Weke ku bêjin balansa zêrî.
1: Vay, pir ecîb e. Yani ev reqeme nû bihîst, lê ez wekî ez dizanim Nikola Tesla ji dibêje, yani dinya bi reqema ye, bi jimara ye. Yani eger mirov bala xwe bide ser matematîkê, em ê bibînin ku cîhan bi hijmara tê avakirin û tê rê diçe û karê xwe dike.
0: Bes em wêna niha nabînin, îja kengê ku em bêjin ev bîstekdinê me werin ser wê meselê jî hişê çêkirîdî pir bi pêş ket me. Her tiştî de ma matematîkê dît, yê ku matematîka wan ne baş e jî, ew ê îdî garbin ji her tiştî fehm kin. Ez jî yek jiwanim ku ez bêjî matematîka min ne pir baş e, ên din, ên devkî, ya min hinek çêtir e.
1: Ez jî matematîkê pir hez dikim.
0: Aşkala, lêja.
1: Yani matematîkê nahin kes dibêjin, yan matematîk, yan huner. Ez dibêm huner jî bi matematîkê ra tê kirin.
0: Te aynê hatî te tam behsa vê meselê kir. Çunkî di nava vê matematîkê de bixwe jî hunera ku em dibînin, ya manzarek em dibînin, dîmenek em dibînin, ew jî li gora vê hejmarê derketiye meydanê, li gor ku zanyar
1: dikir. Te gor rakam çend e?
0: 1.618.
1: 1.618 ez vê bir nekim, ser bi fikrim.
0: Sibemej bir gıt, işte gnavı.

0: Carna em bêjin ew kronometre ku ji paş de vedgere û tê berdestê me. Ew çi be em dibêjin heyra deqeyek şûnde êdiya zerabim vî karî bikim û meriv wiha xwe dijdînê xwe hazir û amade dike û tam saet hat deqe hat îja ew çawa çê dibe hinekî zanyar ser vêya çi dibêjin. Gava meriv dixwaze biryareke mezin bide an jî serê sibehê ji nav cîha gava ku meriv ra dibe ji pêncan ber bi paş ve meriv dijmêre İdi bedena meriv û wekî din hiş û mejiyê meriva dikeve nava wî hesabî 5, 4, 3, 2, 1
1: idi. Wek saniyeya rê diçene saye. Û ev tişt disiplîneke pir xweş dide mirov. Disiplîneke pir bihêz, yani insan bihêz dibe çunkî zane dema ku tiştekî bixwaze bike yê bibe.
0: Aynî wisa ye. Gava ku meriv dixwaze di nav 5 deqeyê meriv bibêje 5 deqeyê din jî ka em ra em razên ji xwe re cana ew dibe 5
1: deqe razên cardin yê rabin cardin yê razin ew bu 5 deqe ev tişt hema mirov tembel dike roja milojî bi rastî pir nexweş dike
0: me vêya çawa kir di nava 5 saniye de me hel kir binêre gava ku di hişê xwe de bêjin 5, 4 û meriv wisa jimart û gava ku bû 0 û em rabûn ser piya İdi bi vî awayî ew taralî, tembelî û wekî din jî sersomiya meriv tevek xilas dibe.
1: Ji însanê ku wisa dike çi dibêjin? Zanî, dibêjin însanê çar ji çarî.
0: Çar ji çarî,
1: Çar ji çarî, yani disiplîna wê.
0: Çar zêde çar.
1: Belê wisa.
0: Wekî wan erebê çarkêş, neksa. Em aynî wisa bajon, lewra gava ku em hatin me dest pê kir, dest proje kir, ne bi poşmanî, lê belê, bi dilgeşî.
1: بدل قاشي

0: çi hebû, çend mesaj hebû ka zilmana birêrim bêjin saeta xweş û baş e baş e kamirên keke me çi gotiye keke me behsa Sînan kiriye lê nizanim Sînan kiye Hesen li vire şev ne min li vire wekî din ê ku tu behskî kiye keko
1: Silav û rez birayê Sînan sibata xêr tu çanê tu baş înşallah ez İsmail bajarê wanê ez şoferê tirê me ez niha serê diçim Sakaryayê ez ve guhdar dikim Meyvanê te aziz xuşka Şebnem gerçekten pir kêf xweş e kêfim me zehm jê re hat gerçekten yani trafik ça derbas dibe em nizanin bi kene wî bi kêf xweş e wî silav û xujara dişînim silava rêzê da hemû guhdar wanê teret kurdî ra dişînim hemû gelê wanê ra dişînim hemû xebatkarê seyişî xu ra dişînim Ez vezar silav dikim Beminin xeyr u xoşiyi da Ez ve guhtar dikim
0: Serçavara keke min Vallahi te xoş kir ya Te geş kir mala ta va İsmail Jita raji Juvane raji Te silavin Yani te silav xoş Herkesi re gotiyaş Xo te silav milav ne heştiye Kuen bejin Le bele ji Bahas kirin U vaki din ji Bi keyf u bi xoşi Ve silava ta hat berdesi
2: Aji silav xoş Tara dişinim Jita raji Hamu aju karan Ra jardin Reybi ya re Qavet be Xudê di gelve da be Amanetiye xudê bin inşallah
0: Ay saat xoş Bele bele
2: Keke Hasan
0: Fermo
2: Lisser rakama sıfır Bir dinleyiciyimin de Bir çiğ de fikri
0: Yani sıfır burası eme çi bebejin Yani gavaku hatiye ditin Mesela ve tişteki gelek acebe Harezmi Ev zaniyare Zaniyare ki mazına
2: Harezmi
0: Saat hoş Ev bukhoji em bebejin alimeke Yani zanaye ki İslam eji her vaha Dibeje gavaku minakek de başnet biram de dibeje Eğer koji rakama 8 hashtag edin derkeve liwe deret beje tiştek inamine jiber ku tiştek namine me liwe dere daire eke çekin u nave ecdatine sıfır
2: Allah desteği ve hoş be fikre gitme baş kir ya
0: hesab eki çıkas hoş ija bi khair abi vallahi van hesab eva gran u mazın em ana tevveki jinava hev derdixin li nava hev dixin li hev dixin jivekidin u bi vi avay em hesab u kitab e khousa hoş dikin

0: Guhdarên aziz, em digehin daviya bernameya îro. Ez dibêjim li xwe miqate bin ji keniya xwe, ji enerjiya xwe, ji roja xwe ya xweş.
1: Haydar û baldar bin. Guhdarno aziz no delal no, baroniya roşel vedre xilas kir û qedan bihavre. Lalikî Şebnem, lalikî jî ez Hesen, mala vava destaqiya wetkim derhenere mine teknikî, Zulfî Qartakul mala viyava kuvan Müzikin me yên xweş û xweş wî jî ji me re xiste dorê û me lê xist. Dawiya dawiyê xatir bixwazim. Ez Hesen Ortaç.
0: Ez Şebnem Yusufî xatira xwe dixwazim.
1: Roj baş.
0: Bimînin xêr mala va.

Gudarên Aziz, îro çarê tebexa 2026 an roja sêşemê ye. Li TRT Kurdî Radyoya de bultena saet 9 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Netewên Yekbûyî got Israîlê di tîrmehê de li Xezeyê her yekem 105 Filistînî qetil kirin. Her wiha di van 4 rojan de qada asîmanî ya Libnanê 125 neqlan bin pê kir. Misr, Qatar û Tirkiye ji ber ku guhna da hiquqa navnetewî û li Xezeyê sivîlan qetil dike ber tek nîşanê Israîlê da. Hemasê Diyarkirko ji bo qismê duyem yê peymana agirbesta Xezeyê hazir e. Her wiha serokê teşkilata saloxgeriyê İbrahim Kalın jî li Stenbolê bi serokê büroya siyasî ya Hemasê re peyivî. Trump got tengava Hürmüzê bi tevahî di destê medaya serokê Amerîkayê Diyarkirko bi Îranê re hevdîtin devam dikin wiha peyda çû. Bona li hevkirinê ev heqê dawî ye medaya Îranê. Serok Komarê Îranê pezeşkiyan got em naxwazin şer devam bike, lê em nahêlin welatê me jî parçe be. Trump mehaçûyî baca gumrikê zêde kiribû 25 eyaletên Amerîkayê ji ber vê yekê hikûmeta xwe da mehkemê. Danimarkayê leşkeriya mecbûrî ji 4 mehan derxist 11 han. Daristanên Yewnanan dişewitin karbidestan li Rojavaya Atinayê bona ku ji malên xwe derkevin ji şêniyên hinderan re mesaj şandin. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê re mirin bû 6125. Ji ber germê li Japonyayê 3 hepşerên di baxçeya heywanan de mirin. Serok Omar Erdoğan di telefonê de bi Mirzayê Erebistana Saûdî Mihemed bin Selman re peyivî. Mijar têkiliyên du alî û geşedanên kurevî bûn. Serokatiya Koma AK Partiyê pêşniyaza qanûna pêvajoyê bona îmzeyên wekîlan vekir. Çavlerêne îro heta saet 5-an hemû parlamenter îmze bikin. Şûraya Leşkerî ya Bilind îro li paytext Enqere wê kombe. Qirar piştî erêkirina Serok Komar wê bêrnîşandin. Li 16 bajaran emniyetê operasyon bir ser şebekeye ku merivên biyanî dikin welatî. Vezîrê Edaletê Akıngürlek got 72 gumanbar hatin qefaltin. Welatî buna 687 kesan dê betalbe. Vezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu nexweşxaneya bajer ya Rihayê ji di nav de li ser nexweşxaneyên ku tê çêkirin agahî da û got em sedsala Tirkiya bi sihet ava dikin. Vezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı got li gorî daneyên meteorolojiyê li peravên Egeyê û Behra Spî bawê rabe. Dibe ku ev yek rê li ber şewata Daristanan veke. Hewceye milletê me baldar be. Wezareta Karên Navxweyî şaredar Etimesku ta Enqere Erdal Beşikçioglu ji kar durxist. Li İzmir Menderesê operasyona gendeliye çebu, şaredar İlkay Çiçek tevi 12 kesan hat desteserkirin. Li Meletiye minibusa karkerên Çandiniyê baş ve li tirê xist, 18 meriv birîndar bûn. Li Erzerom Xinûsê konvoya davetê rê asê kir, ji ber vê yekê 6 ajokaran bi giştî 540 hezar lira ciza xwar. Erebeyên wan du heyvan ji trafîkê mem bûn. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

gelek rundik mikirin name û bi evîniş te reşan. Çima? Çima te dilê min bi agirî dûriyê sot? Çima? Çima?

Gudarên Aziz îro çarê tebeqa 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî Radyo de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Netewên Yekbûyî got İsrailê di tîrmehê de li Xezeyê herikêm 105 Filistînî qetil kirin. Her wiha di van 4 rojan de qada asîmanî ya Libnanê 125 neqlan bin pê kir. Misr, Qatar û Tirkiye ji ber ku guhnada hiquqa navneteweyî û li Xezeyê sivîlan qetl dike bertek nîşan Îsraîlê da. Hemasê Diyarkir ku ji bo qismê duyem yê peymana agirbesta Xezeyê hazir e. Her wiha serokê teşkilata saloxgeriyê İbrahim Kalın jî li Stenbolê bi serokê büroya siyasî ya Hemasê re peyivî. Trump got tengava Hürmüz'e bir tevahidi deste medaya Seroke Amerika'ya diyar kırkı bir İran'a rehevdetin devam dıkın muhab eda çu. Bona lehefkirini ev haqe daviye medaya İran'ı. Serok komar İran'a pezeşkiyan got emna huazın şer devam dıkı. Le emna helin velat emeci parçabı. Trump mehaçuyi baca gümrüke zede kiribu 25 eyaletin Amerika'ya jiberve eke hükümet akwa da mehkeme. Danimarka'ya leşkeriya mecburi ji 4 mehan derxist yazdıhan. Daristanin yevnanan dışavitin Karbidestan Rojava'ya Atina'ya bona kujumarin xo derkevin jişinyen hinderan ve mesaj şanlın. Li Venezuela'ya hejmara kesin ku derd hecere mirin bu 6125. Jüber Germel, Japonya'ya se hepşerin de bahçe hayvanan da mirin. Serok Omar Erdoğan da telefon ede bi Mirza'ya Arabistan'a Saudi Muhammed bin Selman Rapeyvi, Mijar tekiliyen duali u geşedanin kurevi bun. Serokatya Koma AK Parti'ye peşniyaza kanuna pevajoye bona imzeyen vekilan vekir. Çavlarene İro hata saat 5'an hemu parlamenter imze bikin. Şuraya leşkeri ya bilind İro le paytaxt Ankara ve kombe. Qrar pişti erekirna Serokomar ve bir meşandın. Li 16 bajaran emniyeti operasyon bir ser şebekeye ku merivin biyani dikin velati. Vezîrê Edaletê Akın Gürlek got, hefte du guman bar hatin qefaltin. Welatî buna 687 kesan dê betalbe. Vezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu nexweşxaneya bajariya Rihayê ji di nav de li ser nexweşxaneyên ku tê çêkirin agahî da û got, em sedsala Tirkiya bi sihet ava dikin. Vezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı got li gorî daneyên meteorolojiyê li peravên Egeyî û Behra Spî bawerabe. Dibe ku ev yek rê li ber şewata Daristanan veke. Hewceye milletê me baldar be. Wezareta Karên Navxweyî şaredar Etimesku ta Enqere Erdal Beşikçioglu ji kar durxist. İzmir Menderes'e operasyona gendeliye çebu, şaredar İlkay Çiçek, tevi dozdak esan hat beste serkirin. Limmeletiye minibüsa karkerin çandı niye baş veli tırrekhist, hicde meriv birindar bun. Li Erzerom Xinusê konvoya davetê re'a sekir, jiber veyeke 6 ajokaran bigişti 540 hezar lira ciza xwar. Arabeyn wan du heyvan ji trafikê membûn. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê me.

Gudarên Aziz, îro 4 tebaha 2026 roja sêşemeye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Netewên Yekbûyî got Israîlê di tîrmehê de li Xezeyê her yekem 105 Filistînî qetil kirin. Her wiha di van 4 rojan de qada asîmanî ya Libnanê 125 neqlan bin pê kir. Misr, Qeter û Tirkiye ji ber ku guhna da hiquqa navnetewî û li Xezeyê sivîlan qetil dike bertek nîşanî Israîlê da. Hemasê Diyarkirko ji bo qismê duyem yê peymana agirbesta Xezeyê hazir e. Her wiha serokê teşkilata saloxgeriyê İbrahim Kalın jî li Stenbolê bi serokê büroya siyasî ya Hemasê re peyivî. Trump got dengava Hürmüz'e bi tevahî didestê medaya serokê Amerîkayê Diyarkirko bi Îranê re herdîtin devam dikin wiha pêda çû. Bona li hevkirinê ev heqê dawiye medaya Îranê. Serok Komarê Îranê pezeşkiyan got em naxwazin şer devam bike, lê em nahêlin welatê me jî parçe be. Trump mehaçûyî baca gumrikê zêde kiribû 25 eyaletên Amerîkayê ji ber vê yekê hikûmeta xwe da mehkemê. Danimarkayê leşkeriya mecburî ji 4 mehan derxist 11 han. Daristanên Yewnanan dişewitin karbidestan li Rojavaya Atinayê bona ku ji malên xwe derkevin ji şêniyên hinderan re mesaj şandin. Li Venezuelayê hejmara kesên ku derdihejre mirin bû 6125. Ji ber germê li Japonyayê 3 hepşerên di baxçeyê heywanan de mirin. Serok Omar Erdoğan di telefonê de bi Mirzayê Erebistana Saûdî Mihemed bin Selman re peyivî. Mijar têkiliyên du alî û geşedanên kurevî bûn. Serokatiya Koma AK Partiyê pêşniyaza qanûna pêvajoyê bona îmzeyên wekîlan vekir. Çav li rêne îro heta saet 5-an hemû parlamenter îmze bikin. Şûraya Leşkerî ya Bilind îro li paytext Enqere wê kombe. Qirar piştî erêkirina Serok Omar wê bi erkmeşandin.

Li 16 bajaran emniyetê operasyon bir ser şebekeye ku merivên biyanî dikin welatî. Wezîrê Edaletê Kengurle Kot 72 gumanbar hatin qefaltin. Welatî buna 687 kesan dê betalbe. Wezîr Tendirustiyê Kemal Memişoğlu nexweşxaneya bajer ya Rihayê ji di nav de li ser nexweşxaneyên ku tê çêkirin agahî da û got. Em sedsala Tirkiya bi sihet ava dikin. Wezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı got li gorî daneyên meteorolojiyê li peravên Egey û Behra Spî bawê rabe. Dibe ku ev yek rê li ber şewata daristanan veke. Hewceye milletê me baldar be. Wezareta Karên Navxweyî şaredarê Etimesk û ta Enqere Erdal Beşikçioglu ji kar dûrxist. Li İzmir Menderê sê operasyona gendeliyê çêbû. Şaredar İlkay Çiçek tevî 12 kesan hat desteserkirin. Li Meletiyê minibusa karkerên Çandiniyê baş velî tirêxist. 18 meriv birîndar bûn. Li Erzerom Xinûsê konvoya davetê rê asê kir. Ji ber vê yekê 6 ajokaran bi giştî 540 hezar lira ciza xwar. Erebeyên wan du heyvan ji trafîkê mem bûn. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Dem baş, guhdarê me yên qeder bilind. Îro jî bi kêfxweşiyekê wek navê xwe bi reng û deng em bi hev re ne. Ez pêşkêşvana we Nesîbe îdare û derhênerê beyî teknîkî Murat Özgür Batu. Ji bo sohbetek xweş û geş em bi hev re ne. Hûn bi xêr hatin bernameya me, serserê me û ser her du çavên me. Me îro jî mijareke gelekî xweş kêfxweş amade kiriye. Hûn jî xwe amade bikin, em ê pirsa ji we jî bikin. Armanca me ew e ku wextekî xweş sohbetek geş em bi hev re derbas bikin. Hûn jî niha di rê de li kargehên xwe û li malên xwe guh didin me, peyamên xwe ji me qut nekin, kerem bikin. Em navnîşeyên xwe bêjin bila di bîra we de bi rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yî WhatsAppê 0501-818-3018. Werin em bi hev re stranekê guhdarî bikin, paşî mijara me wê dest pê bike. Strana Azad Bedran, bejna bihişt bi were ye.

Belê guhdarên me yê ezîz, em îro behsa trafîkê dikin. Tevger ji serê sibê de dest pê dike. Li kêleka hev bi sedan erebe, li nava her yekê de jiyanek ji hev cuda. Xwendekarek ku xwedigihîne dersa xwe, karkerek dereng mayî karê xwe. Nexweşek xwedigihîne randevûya xwe, her yek xwedê çîrokekî ye. Lê dema ew şewqa sor vê dikeve, hewqa kesk vê dikeve, dengên qoneyên bi hev re dikevin nav nîqaşekê. Ajovanên me zêde bi kelecanin û ez bawerim haye gelekî, gelek kesan jî ji şewqa kesk tune ye. Meriv dibîne hê şewqa zerveke tevger dest pê dike der bas dibin û diçin. Rastî jî ez gelekî meraq dikim. Ji bo çi gelo em di trafîkê de ne ew qas kelecanin? Ka hûn ji me re bêjin, hûn niha xwedigihînin kû derê û rastî vê jî bi me re parve bikin trafîkê de tiştek ku herî zêde ve aciz kiribe û komîk hatiye serê we gelo. Belê em dîsa berê xwe bidin stranekê, Barış Çelik dibêje, Nînim Gulê paş dîsa milverin.

Belê guhdarên me yi dilovan, îro mijara me, trafîqê û rastî ev gelek balkêşe, ez dixwazim teqez ji we re behs bikim. Ez bawerim wê bala we jî kişan dibe, di trafîqê de zimanek din, têkiliyek din ava bûye. Zimanê qorneyê, rastî gelekî ecebe bi dengê qorneyê ajovan ji hev fam dikin. Carna jî bi hevre bi hurmet spas dikin wexta rê didin hev. Carna jî bi qorneyê ji hev aciz dibin bi hevre digeyidin. Wê rojê ez rast hatim du ajovan di hundirê erebeyên xwe de û hevdu nabînim. Lê bi zimanê qorneyê yek ji yê din re got tu çima li vir sekiniyî yê din jî got ka ez çi bikim cî tune ye. Ji hev fam kirin û derbas bûn çûn. Têkilî tiştekî rastî jî balkêş di. Rastî meriv dibîne ku peywendî tenê li ser gotina ava nebûye. Hey gelek tiştene, mesela trafiqê naqede em ê berdewam bikin, lê niha em bi hevre guh bidin stranekê, paşî dîsa em ê li vir bin. Hûriye ahuzar wê bêje ez ê herim.

Guhdarî Meyn Delal em hinekî jî qala wesayîtên giştî otobûsan bikin. Li van deran jî civak rêpîvanek nû bi xwe ava dike. Li wir her tişt diguhere. Çawa we nigê xwe avêt hundirê otobûsê, êdî navê we, karê we û hûn çi bin, kî bin fark nake. Êdî hûn bi her kesekî re yekin, êdî hûn rêwîne. Gere hûn li gorî esasê otobûsê hareket bikin. Rastî di otobûsan de ewlehiyek ava bûye. Hûn perê xwe bi destê herî kêm 5 kesan digihînin şofor, ajovan, lêdîsa serperê we bêkêbasî li we ve digere. Û ev jî ji min re eceb de, ajovan hem otobûsê diajo hayê wî ji trafîkê heye ji aliyekî din jî perê rêwiya distînê yek bi yek hesab dike û dîsa li wan vedigerîne. Zanist dibêjin meriv nikare bi careke bala xwe bide ser du ciya, lê em dibînin li trafîkê ev jî diguhere. Ka rastî ez meraq dikim guhdarên aziz, hûn jî nerînên xwe yê trafîkê bi mere parve bikin. Lê niha em guh bidin stranekê, miraz ve bêje birîndarim.

0: Kerete Kurdî Radyo. Mala Müzika Kurdî.
1: Bele guhdarî meyn aziz, em bi wesayetên giştî otobüsan berdewam dikin, me got cîhanek cuda li van deran ava dibe, em çend mînakan bidin. Bele guhdarên delal, ew kesên bi berguh ke xwe müzike guhdar dikin dibeşi qay ez tenê guhdar dikim. Lê deng digihêjin me teva. U ew kesên bi telefonê daxive. U em tev de dalimin dijiyana wî kesî de çi qawmiye û ew kes kiye. Hene kes jî hene şerm dikin dengê xwe bilind bikin bêjin ez ê dakevim. Bi dengekî nizm dibêje deng naçe ajovan. Êdî qismetê kabe wê li kü derê dakeve. Mesela cih dayîn jî gelekî giringê carna xort û estandîne û wekî yekî bi temenê xwe mezin siwar dibe ewil naxwaze rabe. Dike ku wek wî nedîtiye, lê dîsa jî dilê wî li ber wî nayê radibe cih dide. Û peşbirga qoltuğa paldanka heye. Wekî dincî mesela camî heye. Yani nîqaş li ser vê meseleyê heye. Dibêjin ka wê cam girtî bi an vekirî bi. Li ser vê meseleyê çi dikin li hev nakin. Belê guhdarên delal em ê gelek tiştan rêz bikin. Niha em dîsa berê xwe bidin stranekê rizgar wê bêje nikarim werim paşî dîsa em ê li vir bin.

Belê guhdarên me yê ezîz, em dibêjin di trafîqê de jin û mêr. Ferqa wan di vir de jî derdikeve holê, ka em bifikirin û binerin. Dema pîrek wenda dibe an jî cîk û herê yê nabîne, ya navigasyonê vedike, yan jî ji yekî dipirse. Ji bo zilam na, ne mümkün e ew wenda nabe. Ew cihê nû keşif dike, wê 40 kilometreyî herê paşî wê dîsa vegere. Dema xêzeke li erebê bikeve pîrek wê bibe servîsê an bi awakî wê çare ser bike. Lê zilam dibêje tiştek tuneyî em ê çêbikin û bi sala bi wî hawayî bi erebê digere. Û wexta trafîk dixitime pîrek bi sebrekê disekine lê zilam çavê xwe digerîne dibêje ka ez karim têkevim ber kîjan erebeyî. Guhdarên delal, ferqa jin û mêra ji bo we herî zêde li kû derê derdikeve holê ji me re binivîsînin. Belê em dîsa guh bidin stranekê Nesîm Botan dibêje ez gelek diêşim.

Bername Reng û Deng devam dike. Guhdarên aziz, kam binerin li welatê biyanî rewşa trafîkê çawayî. Em behsa çend rêpîvanên kuralên balkêş bikin. Belê yek ji wê Rûsyayê meriv nikare bi erebeyên xwe nepaqij derkeve trafîkê taybet yên plakayên wan xuyan nekin. Li Amerîkayê di nava erebeyên xwe de li kêleka rê jî hûn nikarin razên ev qedexe.

Bele guhdarê me yên eziz, em îro li ser riyan bûn, yanî bi esasî di nav dil û teşqaleya jiyanê de bûn. Malum e, trafîk ne tenê qelebalixî asfalt û şewqên sorin. Wek eynikek civakê ye, em bi milyonan kes û her yekî me derdekî cuda karekî me yî cuda heye. Lê em dibînin di nav vê cureyê de rê yek e. Yên ku di otobüsê de yan li ber direksyonên xwe, yan jî bi peya li ser riya malên xwe ne. Yên ku karên wan li ser riyên dirêjin, ajovanên qemyonan antiran. Hêvîdarim rêyên we hemû yan vekirî bi sebr û tehemmula we zêde bi. Hûn bi xêr bigihêjin malê xwe û hezkiriyê xwe. Belê, em stranek din guhdar bikin, Sidik Ayyik wê bêje besegulê.

Belê guhdarên hêja em hatin dawiya bername xwe. Wext têra me nekir lê sibê dîsa bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerimeyî teknîkî Murat Özgür Batu jê re jî gelek spas bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Strana Mahmud Bamerni wê bêje min dilbereka heye bi xatirê we.

Gudarên Hêja îro çarê tebexa 2026 an roja sêşemeye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Netewên Yekbûyî got Îsraîlê di tîrmehê de li Xezeyê her yekem 105 Filistînî qetil kirin. Her wiha di van 4 rojan de qada asîmanî ya Libnanê 125 neqlan bin pê kir. Misr, Qeter û Tirkiye ji ber ku guhna da hiquqa navnetewî û li Xezeyê sivîlan qetil dike bertek nîşanî Îsraîlê da. Hemasê Diyarkirko ji bo qismê duyem yê peymana agirbesta Xezeyê hazir e. Her wiha serokê teşkilata saloxgeriyê İbrahim Kalın jî li Stenbolê bi serokê büroya siyasî ya Hemasê re peyivî. Trump got dengava Hürmüz'e bi tevahî didestê medaya serokê Amerîkayê Diyarkirko bi Îranê re hevdîtin devam dikin wiha pêda çû. Bona li hevkirinê ev heqê dawî ye medaya Îranê. Serok Komarê Îranê pezeşkiyan got em naxwazin şer devam bike, lê em nahêlin welatê me jî parçe be. Trump mehaçûyî baca gumrikê zêde kiribû 25 eyaletên Amerîkayê ji ber vê yekê hikûmeta xwe da mehkemê. Danimarkayê leşkeriya mecburî ji 4 mehan derxist 11 han. Daristanên Yewnanan dişewitin Karbidestan li Rojavaya Atinayê bona ku ji malên xwe derkevin ji şêniyên hinderan re mesaj şandin. Li Venezuelayê hejmara kesên ku derdihejre mirin bû 6125. Ji ber germê li Japonyayê 3 hepşerên di baxçeya heywanan de mirin. Serok Omar Erdoğan di telefonê de bi Mirzayê Erebistana Saûdî Mihemed bin Selman re peyivî. Mijar têkiliyên du alî û geşedanên kurevî bûn. Serokatiya Koma Ak Partiyê pêşniyaza qanûna pêvajoyê bona îmzeyên wekîlan vekir. Çav li rêne îro heta saet 5-an hemû parlamenter îmze bikin. Şûraya Leşkerî ya Bilind îro li paytext Enqere wê kombe. Qirar piştî erêkirina Serok Komar wê bêhilmeşandin. Li 16 bajaran emniyetê operasyon bir ser şebekeye ku merivên biyanî dikin welatî. Vezîrê Edaletê Qingurlek got 72 gumanbar hatin qefaltin. Welatîbûna 687 kesan dê betal be. Vezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoglu nexweşxaneya bajer ya Rihayê ji di nav de li ser nexweşxaneyên ku tê çêkirin agahî da û got em sedsala Tirkiya bi sihet ava dikin. Vezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı got li gorî daneyên meteorolojiyê li peravên Egeyê û Behra Spî bawê rabe. Dibe ku ev yek rê li ber şewata Daristanan veke. Hewceye milletê me baldar be. Wezareta Karên Navxweyî şaredar Etimesk ta Enqere Erdal Beşikçioglu ji kar durxist. Li İzmir Menderê sê operasyona gendeliyê çêbû. Şaredar İlkay Çiçek tevî 12 kesan hat desteserkirin. Li Meletiyê minibusa karkerên Çandiniyê baş veli tirê xist. 18 meriv birîndar bûn. Li Erzerom Xinûsê konvoya davetê rê asê kir. Ji ber vê yekê 6 ajokaran bi giştî 540 hezar lira ciza xwar. Erebeyên wan 2 heyvan ji trafîkê mem bûn. Gudarên Hêja bultena me qediya. Bi xatirê me.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş ve Başkohdarin Delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em bi we re ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu qederê du saeta bi stran û kramên ji hev xweştir bi sohbet û muhabeta ji hev xweştir em ê bibin rêhevalê we. Hûn çi bikin tiştekî gelekî hêsan em ji we dixwazin. Ez hergav dibêjim ez ê dîsê dubare bikim. Ji kerema xwe re dengê radyoya xwe piçekî vekin û xwe bera di nav rûpela muzîka kurdî. Wêgavê pêşî em ê bi stranekê dest vê bikin, di dawiya wê de ji xwe wê şewra me li nav hevdû de bigere. Wekî were ser radyoyê Koma Cîvan, strana xwe ya Cemîla rêhevalê wê ye.

Serê guhdarên delal, guhdarên hêja û navnîşanaya herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin û xwedê hez ke heta saetê me heftan nîşan bide bi bername kêfxweşî û şahiyê broniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir. Stran û kilamên navdarê wekî dinê babûk û kalika heta dengbêjî, heta repa kurdî heman curê strana me bikin rêhevalê we. Tenê em ji veya ji we dixwazin, em dibêjin dibe ku rê û rêwîtiya we cuda be lê herga bere frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Û jî ji xwe dikarin beşdarî bername me bibin, beşdarî sohbeta me bibin, ji xwe mê di nav hevdû de sohbet û muhabbetê bigerînin, hûn ê çawa beşdar bibin ji xwe. Hejmara me ya WhatsApp-ê û rûpela me ya Instagram-ê her daîm ji bo xatirê guhdarên TRT Kurdî radyoyê hazir û amade ye. Hejmara me ya WhatsApp-ê 0501 818 318 0501 818 318 ne hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî radyoye logoya wê sor e hesabê me ya fermî ye hûn dikarin wê derê jî mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin dibe ku we niha dengê radyoya xwe vekirine çi bigûn li ser riya bin her wekî dinê hûn di nav erd û zêwiya de bin dibe ku hûn li mala xwe li ser dika xwe jî hûn û malbata xwe dengê radyoya vekiriye hûn me guhdar dikin hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin elbette em ê li ser heman pelejiyanê biştexilin lê ez dixwazim dîsê em gihê xwe bidin stranê hinekî dinê gewlê xwe xweş û geş bikin di dawiya wê de ji xwe em ê dîsê li vê derabin rojda bi potporyekê wê bibe rêhevalê we.

0: Kerete Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Le gohdarên delal, gohdarên hêja bername ba hemû delaliya xwe bi stran û kinamên ji hev xweştir wê berdewam bike ger hûn çî bixwazin bi strana bi lîstoka derkevin rê û rêwîtiyê bera her gav rawestgeha we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide gelek stranê got kêfa we gewla we bîne cî ji xwe di playlîsteya me de hazir û amade ye armanca bername me ez her gav dibêjim kêfxweşiya we ye em dizanim ku kêfxweşiya we jî a me teveka bi saya strana hîn bêtir bilindtir dibe ji bo wê yekê jî stranê navdar ê nûjen ê kevnar heta got ê li ser platformên dîjîtalî muzîkê zêdev jî belav bûne û navdayîn dane em ê ji bo xatirê we Havok havok bînin ser radyoyê tenê em vêya ji we dixwazin tu carî ji ser frekansê me neguherînin û berê bera her gav çavê we li riya we be guhê we jî li frekansê me be hûn ji xwe hûn dikarin beşdarî me jî bi mirûpela me hejmara me bi were par vekiriye lê berî bername jî eleqeyeke mezin hûn didin ser me ez dibêjim ku ez li gel vê mikrofonê tenê me lê ez dizanim ku dengê me bi hezkirineke mezin li çar aliyên tirkiyê berbelav dibe bi rastî we jî eleqeyeke mezin didin bername me didin stranê me her wekîdin hûn didin radyoya me ji bo vê yekê em geleke serbilindin û bextewanin hûn her hebin her sax bin Ez dîsê bi pêşî bi peyamekê dest pê bikim ji xwe di dawiya wê de sohbet û muhabeta me heta du saeta em ê dilê xwe bi hevdû rihet bikin dilê xwe bi stran û kilama jî hevdû re xweş û geş bikin kê ji me re nivîsandiye kekê arda ji me re nivîsandiye gotiye silav xwişka nesrîn ez li gewerê we gotar dikim ez arda aşik strana hîbron ez dixwazim ji bo kekê min nêçîrvan û caner bor ez diyarî wan dikim gotiye xwedî qewetê bide hûn her hebin her sax bin silavê germ ji vê derê heta gewerê heta hakariye antalya îzmîr wan îstanbûlê ji çar aliyên welatê xwe re silavê germ em ji we re dişînin û em ê guhê xwe bidin stranekê geleke navdar ciwan hecû bi strana xwe ya gulazer rêhevalê we ye

dike masiya wê de ser êşandin her wekî din laşê me dibe ku bêtir zuha xuya bike. Ji bo wekê tu tiştekî gelekê bi rastî delal dike. Ez bawerim ku ji bo gelekî ego me guhdar dike jî pêşniyareke xweş e em jî silavê germ ji vê derê heta Qizilepe her wekî din nusêbînê Batman diyar vekir. Kî li kî derê me guhdar dike ji vê derê heta Anqerê jî em silavê xwe dişînin ji xwe kekê me yên Enver jî gotiye silav xwişka me ez Enver ji Anqere we guhdar dikim ser sera ser çava silavê germ ji vê derê heta Anqerê em dişînin li gor gotina dibêjin ku li Anqerê hewa yanî cewhî bêtir hênike gelo wisa ya anna ego li Anqere me guhdar dikin ji kerema xwe re dereceya xwe bi me re parve bikin ji xwe me ji we naqenin em dizanin ku sê çar roj şûnda jî ji xwe li Diyarbekir li tevahiyên welatê me hinekî dinê wê pîle da kevin ez we zêde nedim seknandin dîsê em vê guhê xwe bidin stranekê hozan diyar bi strana xwe ya hene li ser radyoyê we ye.

gul û gulşîna li ber bîna minî, herkes li ser dînê xwe tiyara minî. Bi rastî van hevokê stranê gelekê bala min kişan ji xwe, tiştê ku hezkirin tê de û hezkiriyê me hebin, ez bawerim ku tiştên xweş û geş derdike min holeyanê di jiyanê de. Mere bizanibû ku kesek ji mirov hez dike, ez bawerim ku xwebaweriya me hîn bêtir zêde dibe. Dibe ku ew dê û bavê me be, malbata me be, dibe ku hezkiriyê me, dergîstiyê me, hevalê jiyanê me be, an jî heval û hogirê me be. Qet ferq nake, lê di wê derê tiştekî gelekê muhîm ew hezkirin e. Gava got hebe, jiyan pê ve zelal dibe. Keke Enver ji mer peyam nivîsandi bû û rastî berdewamiya wê ji gotiye li Ankareyê derece 33 nîşande ji xwe. Ez ê behsa hewanasiyê jî bikim, gelek tiştên xweş û geş ez ê bi were parve bikim û di dawiya wê de ji gotiya strana dilperîşan dixwazim û bînin ser radyo, ez ê geleke kêfxweş bibim. Keke delalbera dilê kesekî perîşan nebe, lê hebe ji bo xatirê te metêxin dorê gotin ebe jî di demeke nêz de ji xwe metêxin rêza xwe ya playlist ye. Ji xwe min gotî bûz ê behsa hewanasiyê, yanî li ser tiştên ku meteorolojiyê belav kiriye, ez ê behsa çend tişta bikim. Gul û gazincê me hemûya ev em dibêjin ku zaf germ e, germahî zêde ye di derûna bi rastî bandoreke mezin dide ser derûniya me jî. Gelek cara guha me hêrsî dibin, serê me yej dikeve, madê me dixele, di van rojayên germahî zêde ye, lê gelek gotinê pisporan ji hene. Ez ê bi wan jî bi were parve bikim, lê ez pêşiya wê dixwazim dîsê em guhê xwe bidin stranekê, hinekî pîleya dilê xwe bi rastî rîtma dilê xwe bilindtir bikin ji xwe di dawiya wê de sohbeta me wê heta hefta berdewam bikin. Rewşan Çelîker bi strana xwe ya, gulê li ser radyoyê wê ye.

Ali Gohdarên Deral, Gohdarên Hêja Hûn, navnîşana herî rast muzîkê TRT Kurdî Radyoyê. Gohdarî dikim rastî stran û kilamên ji hev xweştir jî heta du saeta wê bimin rê hevalê we. Lê ez dixwazim dîsê hejmara me ya vasa bêşxwe hazir û amade li benda mesaj û peyamê we were parve bikim ji xwe rûpela me ya Instagramê diyar e. TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye, hûn dikarin me bişopînin her wekî dinê mesaj û peyaman jî ji me re binivîsînin ji xwe numara me ya vasabê 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî dinê jî hûn dikarin strana jî bixwazin got hebe ji bo xatirê we ji xwe birastî em ê bînin ser radyoyê û tune be jî dîsê ji bo xatirê we metêxin hinek pleylîstê xwe ye dinê gotiye weşan xweş strana dem û dewran dixwazim ji bo hevalijiyanê xwe abdîn em li mêrdîn li navçeya wî qoserê li qizilteppe we guhdarî dikin hûn her hebin her sabin got stran hebe ji xwe ji bo xatirê te xwişka min tirkan demîrkaya ji me re nivîsandiye hebe ji bo xatirê te û hevalijiyanê te kekê abdîn em ê têxin dorê ku tu nebe jî di demeke nêz de ji xwe em ê diyar bikin û ji bo xatirê we dîsê bînin ser radyoyê wekî dinê dîsê mesajek me ye din heye ji ku derê ye gotiye êvara we xweş be ez ji mêrdîn ji dêrikê ji dêrika çiyayê mazî ji me re nivîsandiye hûn her hevin her sabin silavê germ em ji vê derê heta dêrika çiyayê mazî dişînin sînan ata sever gotiye strana mêrdînê xweş mêrdînê dixwazim ji xwe mêrdînê ez bawerim ku yê li mêrdînê dijîn li gel çavê wan hemiya xweş mêrdînê hebe ji bo xatirê we mêtêxin rêzê ku tu nebe dîsê ez dubare dikim em ê têxin dorê gotiye frekansê we bi rastî gelekê xweş berbela bûye keke delal bi rastî li çar aliyên welêt frekansên TRT Kurdî radyoyê berbela bûye û em dizanin ku hûn jî bi hezkirineke mezin me guhdar dikin ez wezê te nedim seknandin dîsê em ê bi hevdû re stranekê guhdarî bikin Seyîd Xan Sevinç bi strana xwe ya Şîlanê rêhevalê we ye

Beli gohdarên delal, gohdarên heja û navnîşanayê herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin. Û xwedê heske heta saet hefta, sohbet û muhabbeta me gotûbêja me wê şewra me nav hevdû bigere, bi saya mesaj û peyamê me wê bi rastî gelek mesaj û peyamê we hene. Ez dizanim ku li gel vê mikrofonê dibe ku nesrînê tenê bilê, dengê mi li çar aliyên welêt gava got berbelav dibe û bi saya mesaj û peyamê we gava got hûn dişînin, kêfxweşiya mihîn bêtir bilindtir dibe, hûn her hebin, her sax bin emberê xwe bidin peyama. Gotiye weşan xweş, ez ji Kocaeliyê bi rastî dinivîsînim. Geleke xweş bi rastî gotî tu bername pêşkeş dike. Ez kêm yani kurdî fam dikim lê gava got tu pêşkeş dike. Ew xeberdana te geleke xweşiya min tê. Kêj me re vê bokana nivîsandiye. Xuşka minî delal ji me re gotiye, xuşka Süheyla ji me re gotiye. Hûn her hebin, her sax bin. Stran ez rêzê de ji gotiye ez diyarî heval jiyanê xwe ji wî re dikim serî de ji wî re dixwazim di dawiyê de jiyê got TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin. Ez ji hemûyan re diyar dikim. Em jî silavê germ ji vê derê heta Kocaeliyê, heta İstanbulê, Artvînê, her wek gidinê ji çar aliyên welatê xwe re dişînin. Hûn her hebin, her sax bin. Ev xweşiya we ye ji xwe gava got. Ev hevokê dil û can gûn ji mir dinivîsînin bi saya we kêfxweşiya min hîn bêtir dibe. Bi rastî ji bo sa jî bi enerjiyeke mezin ez hêvî dikim, bername pêşkêş dikim. Wekî dinê jî peyamê me hinekî dinê em bala xwe bidînê. Abdîn Gümüş me re nivîsandiye gotiye weşan xweş ana got di rêvçûnê de em we guhdarî dikin. Strana di rêzê de ez diyarî heval jiyana xwe tirkan dikim. Sersera ser çava ji xwe gava got xwestekê we li aliyê heval jiyanê we ve her wekî dinê li ser hezkirinê be jî bi rastî em pêşîn berê xwe didin wan stranên xweş ji bo xatirê we ji xwe straneke geleke navdar wê were ser radyoyê. Sorjiyan strana xwe ya porzerîn rêhevalê we ye.

Peri gohdarên delal, gohdarên heja. Bername me bi hembû, delaliya xwe bi hembû, bedewiya xwe berdewam dike bi rastî stran û kilamên li gora dilê we ez bi wê hêviyê me. Em dînin ser radyoyê û jî bi hezkirineke mezin. Em dibêjin bangawaziya me ew e. Em dibêjin bera çavê we li rê be, guhê we jî hergav li frekansên TRT Kurdî radyoyê be dibe ku rê û rêwîtî cuda be lê. Gavo go frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bike. Dibe ku di nava rojê de we kar û barê we zêde be. Dibe ku betlandî min lê ez binê wê xêz dikim. Gava go hûn guhê xwe bidin stranê me. Ew betlandina li ser laşê we wê tevahî biçe. Hîn bêtir hûn ê jîndartir bibin. Kêfa we coşa we wê hîn bêtir bilindtir bibe. Ji bo wê yekê jî her gav rawestgeha we bera TRT Kurdî radyoyê be. Bele, îro mêr ji xwe li ser mijarên xweş û geş biştexilin lê. Dema ku em dibêjin guhdarên hêja dewlemendî. Gelek caran yekem tiştê ku tê bîra me pere ye. Yan cîxaniyekî xweş, erebeyeke baş, jiyaneke rihete bê guman ev hemû jiyanê hêsantir dikin ji xwe em dizanin. Lê gelo mirov bi van tişta bi rastî dewlemend dibe? Îro em ê bi hevdû re bi bersiva vê pirsê bigerin. Hûn jî dikarin beşdarî me bibin. Ji bo we nîşaneya dewlemendiyê herî rast çiye, kerem mikin diriya mesaj û peyaman ji me re binivîsînin bi rastî dewlemendî gava goz dibêjim çi tişê we de derbas dibe. Dibe ku hevaljiyana we zarokê we malbat dê û bavê we be wekîdinê jî dibe ku mal jî be erebe jî be. Kerem bikin diriya mesaj û peyama ji me re binivîsînin sohbeta xwe hîn bêtir di nava hevdû de em xweştir û geştir bikin lê dîsê mê navberekê bi stran kê bidin. Mahsûm Korkmaz bi strana xwe ya deyar yarê wê bibe rêhevalê we.

Beli guhdarên Delal, guhdarên hêja bername me bi hemû Delal ya xwe bistinan û kilamên ji hev xweştir em berdewam dikin. Lêro mû gotûba me li ser dewlemendiya jiyanê ji bo we gelo çi îfade dike, yanî çi ye? Gava dibêjim ku dewlemendî ne duwarê perade, duwarê wekî dinê tişta de. Gava ku ez vê hevokê dibêjim çi tişê we de derbas dibe? Mû gotûbû kerem bikin di riya mesaj û peyaman ji me re binivîsin ji xwe mesaj û peyamê we li ber destê min in. Ez inekî berê xwe bidim wan kekê Diyap Gümüş ji me re nivîsandiye. Kotiya weşan xweş xuşkê bi rastî di rêviçûnê de me guhê xwe daye frekansê we. Stranê we geleke xweşin, lê gotiye cew, yanî demsal gelekî germe le ji xwe wisa yekekê Delal mi di serî de jî gotibû demsal havîne. Gur û gazinca me tevveka jî germahiye. Em dibêjin zaf germe, gelekî germe, pir germe, wek batmaniya jî em dibêjim ku zaf germe. Lê em hinekî bisebirîn ji xwe di demê hênik jî wê li pêşiya me be stranekê gotiye jî Hozan Hamî dixwazim keke Diyap Gümüş me re gotiye hûn her hebin her sax bin. Bo hebe ji bo xatirê we mibînin ser radyoyê. Tune be jî di demeke nêz de em ê têxin playlisteya xwe. Qera guhê we li me be ji bo wêyekê jî weşan xweş xuşkê ji gotî ji Malatyayê em ji we re dinivîsînin. Bi rastî li vê derê jî germahî ne zêde ye, lê hinekî germahî heye gotiye ji xwe mi di serî de jî got. Em sebir bikin ji xwe wê payîza hênik jî were te gotûbû dewlemendî ji bo we çi ye. Wisa ji bo min jî a herî mezin nîşaneye, herî mezin ev e, zarokê min e xuşka derya ji me re gotiye. Bi rastî wisa ye ji bo dêw bavaş xwe dewlemendiye herî mezin zarok e. Ê wekî dinê ji bo ê got ji hev du hez dikin dibe ku heval jiyanê wan bin, dibe ku dost û hogirê wan bin. Yanî ji bo me mirovaş bergo em mirov hîstên me û bi xwe em cuda ne, ev bersiv lazim e ku di nava jiyana me de verşartî be û ji xwe jî cuda be. Ez li benda mesajê we me dîsê ziwe zêdere dib seknandin. Em dîsê guhê xwe bidin stranê Hozan Aytac bi strana xwe ya baranê bi berê hevalê we.

Baranê bibar bibar çivîka genimê te xwar. Ez bawerim ku pêwîsta me hewcedariya me teveka di van rojê germahiyê de bi zêdetirîn, em baranê xwe û demê di zivistanê de di bîra xwe tînin lê. Wek min gotibû em bisebirîn ji xwe yê di zivistan jî were, payîz jî were, her demsal bi xweşiya xwe bi rastî di jiyana me de. Bandorê dike lê çima mi berê xwe da van hêvokana min xwest ku hîn bêtir bala we bigişîne, dema ku em zarok yan zaroktiya manî bîra min guhdarên delal. Lê di gunda de gava got ev eşkê hebû, zêde di dema zivistanî baran nedibariya, em û hin zarokên hevalê xwe hevdû kom dibûn. Bi rastî malo malo em digeriya me vê, bi rastî stranê me digot, me digot baranê bibar bibar çivîka genimê te xwar. Me digot ku dibe wek mîna ku lawa, yanî dibe wek mîna duayekî em dixwazim, wê got malê, rûsipiyê malê jî av li ser me direşan dibo, yanî dibe ku sedema bereketê. Ew rojana anî bîra min rojên çi xwase xweş û geş bûş xwe, gava got em berê xwe didin zaroktiya xwe, gelek tiştên xweş û delal jî di wan demana de derbas bûye, geleke zelalên jî ew rojana. Em xweziya xwe peytin lê got zaroktiya wan ana di destê wan de bi li gora dilê xwe jî bi rastî ez dixwazim wisa tijî tijî wan demanê xwe berdewam bikin. Em êdî sêguhê xwe bidin stranekê ji xwe di dawiya wê de sohbet û muhabeta me wê hî berdewam bike. Sar yav strana xwe ya yar gulê wê li ser radyoya wê de be û di dawiya wê de jî ji xwe hozancan ev strana xwe narîna me wê buhare be.

Ele guhdarên delal, guhdarên hêja bernama ma bi hemû bedewiya xwe berdewam dike bi rastî peyamê û mesajê we gelek zêde li ber destê min. Ez inekî berê xwe bidim wan ji xwe di dawiya wê de em ê li ser sohbeta xwe berdewam bikin. Kekî Arîf Solmaz ji me re nivîsandiye we şan xweş gotiye bi rastî. Em li Erzurumê dixebitin kar û barê bîçerê dikin. Ez bawerim ku li nav erd û zêwiyana ji xwe hayê min ji we heye, hayê xwişka we nesrîn ji we heye. Wez ji bîr nakim ji xwe di serê di bernamê de ez bêjim kesên ku li nav erd û zêwiya jî silavê germ e ji we re dişînim, ê di nava mala xwe de jî xaltiyê min, dapîrê min hene. Ew jî me guhdar dikin, ez destê wan maç dikim, datînim ser aniya xwe. Gotiye ji bilî wê em ji Diyarbekir hatin li vê derê em li xeribiyê ne. Kekê delal bi rastî di navbera Erzurumê û Diyarbekir ez bawerim ku zêde tune ye, lê dibe ku te xwe li xeribiyê hîs kiribe strana Ciwan Haco. Ez dixwazim gumbîne ser radyoya me gelek kêfxweş bibin. Silavê germ gotiye em ji malbata TRT Kurdî radyoya re dişînin. Spas dikin ji bo stranê we hûn her hebin her sağbin. Em jî silavê germ ez û li ser navê hevalê xwe der hunerê me teknîkî Murat Özgür Batu ji vê derê heta Erzurumê û ji çar aliyên welatê xwe re dişînin. Strana di rêzê de me diyarî xebatkara, kedkara

Beli gohdarên delal, gohdarên heja hûn navnîşanayê herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin. Bi rastî stran û kilamên ji hev xweştir ê gol gora dilê we dibe ku ber miğribe ye, belkî hûn parîkî betilandî bin ji nav kar û bar hûn derketibin, dibe ku hinekî gewlê we ketibe lê bi saya stranên kombînin.

ser radyoyim. Ez ê de gaviya mu bagalê nakim ji xwe. Stranê me wê bihêle ku ritma dilê we, kêfxweşiya we hîn bêtir, bilindtir bibem. Berê xwe bidin peyamê we jî bi rastî gelek peyamê we hene di dorê de ne. Ji xwe hûn dubare dikin hûn dibêjin xwişka neskîn bixwîne. Hayê min ji we heye ji xwe ez ê hevok hevok wan peyama gişa bixwînim kerem din gotiye silav û rêz nesrîn dewlemendiya mezin dost û hevalên ên rastê jiyanê ye gotiye bisaya wan jiyan bê bedew dibe bi rastî kekê delal ev bersiva te jî gelekê xweş e bisayan hevalên ê derdora me dostê me gava goş xwe serrast bin ez bawerim ku pişta me tu carî jî danakeve erdê ji bo wê yekê jî ew hevalên govaş Xwedê Teala tu carî kêmasiya wan nede ji ber ku hebûna wan tiştekî gelek e û xweş e jî. Di nava jiyanê de jî wek gotinek pêşiya jî ez dixwazim li ser wê zêde bikim. Dibêjim ku ev dinyaya gewrik ji kesekî re namîne. Em zêde cah dikin, zêde kar û bar dikin ji xwe ji bo debara jiyanê ev rast e lê gelekî ew me taban dike. Ji bo ku jiyan jîn bêtir, em baştir û xweştir derbas bibe, hevsengî heta gojdestê me hat em bikin, wê ji bo me dibe ku baştir be. Dîsê em ê guhê xwe bidin stranê, Mahmûd Berazî bi strana xwe ya sosuna siyadarî, wê bibe rêhevalê we.

0: Xelê guhdarên Delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê. Bawayeke zindî û mici stüdyoyên Diyarbekirê deng dindirwe. Bi rastî demjimara me hêdî hêdî saet 6:28 deqa nîşan dide. Bi rastî ku ez gava têm li gel vê mikrofonê disekinim, ez nizanim ku wextê min çawa derbas dibe. Ev qas bi saya we xweş derbas dibe. Ez bi vê hêviyê me û jî gava gome guhdar dikin, wextê we xweş derbas dibe. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya WhatsApp-ê têxinbîra we 0518-318-3518-318-318-an de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Em dizanin ku bi eleqeyeke mezin û me guhdar dikin lê gava gov navê bajarê xwe bibêjin, em ê bizanin ku dengê me ji xwe em dizanin li çalayî wela berbelav dibe. Lê gava gov navê bajarê we em bibîzin, em ê hîn bêtir kêfxweştir bibin ji xwe rûpela me ya Instagramê jî diyar e TRT Kurdî Radyo logoya me sor e. Hesabê me ya fermiye di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Berî guhanberê xwe bidin stranê, ez ê gelek tiştên xweş bi were parve bikim ji xwe. Sohbet û muhabeta me hîn digere, lê tiştên ku ez bi were parve bikin hin dermanin, lê di dermanxaneyan de nayê firotandin bêperene. Dibe ku hûn bibêjin gelo nesrînê tu dibêje ku ev dermanana derman dermanxaneyên tên firotandin. Em dizanin lê tu dibêje nayê firotandin. Gelo ew çine, pêşî em ê guhê xwe bidin stranê, di dawiya wê de wê xwişka we nesrîn ev dermanêyên ku di dermanxaneyan de nayê firotandin wê bi were parve bike. Lê vay ez kal û pîr bûm, li ser radyoyê we be.
1: Ev strana min ezkarim zindîş derbêjim.
2: Xwedê?
1: Herî bi xwedî.
2: Û derbêjim.

Ele gohdarên delal, gohdarên hêja bername ma bi hemû coş û kelecana xwe bi rastî bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike stranên govendkî em tînin ser radyoyê. Em dibêjin ku dibe ber mixrûbe bi hinekî gewlê we moda we beşera we dibe ku ketibe lê bi saya stran em dixwazin ku hîn bêtir û cîndartir bibin ji bo wê yekê jî stranê govendkî heta golu gora dilê we heta go rîtma dilê me bi hevra bilind bibe wê stran bibin rêhevalê we lê berî Em guye xwabinin stranê mi gotu bozê çend tişta bi were parve bikim çend dermana di dermanxaneyan de nayê firotandin mi got dibe ku hûn bibêjin ku Nesrînê çawa ku dermanê dermanxaneyan tên firotandin tê çi bêje gelo rastî gelekî hêsane ji xwe di nava jiyana me ya de rojev de jî gelekî em bi kar tînin lêm lê hayl nabin wek mîna ku wextekî got em bi hezkiriyê xwe re derbas bikin bi ya min ew dermanekî Bê pere û li dermanxaneyên jî ji xwe nayê firotandin. Her wekî din sohbeteke xweş e. Xwarin vexwarine ku di nav malbatê de bi hevdûre bixwin, ew jî bi ya min dermanekî jiyanê got biyanî bi rastî bêhempa ye. Her wekî din ewladê xwe gava got ê got dê û bavên wext bi wan re derbas bikin, ew jî dibe ku bibe dermanekî din. Gotinên xweş, yanî xweş gotin jî ji xwe bi rastî bihara dilayê em dibêjin. Ew jî dermanekî bêpere ye. Ji bo wê yekê jî heta got ji destê hat ku nahat jî jîropêv jî guhdarên delal têxin nava jiyana xwe hûn ê lê binerin ku jiyana we hîn bêtir xweştir û rengîntir bi wek mîna ku xweşgotinî cangorî fedakarî her wekî din dilnizmî rêzdarî çi bixwast nirxên geleke xweşin jiyana me bi saya wan hêsan dibe gava gowan bi wan bi kar bîn em tiştekî ji xwe qut nakin lê tiştên geleke xweş dikeve dewsa wê jiyana me bi saya wan nirxên xweş ego bêpere li dermanxaneyan de nayên firotandin jî hîn bêtir xweştir û rengîntir dibe dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê ada gör erim stranê xwe ya zalim Ve bebe rehavale ve.

Le guhdarên delal, guhdarên heja û navnîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Bi rastî sohbet û muhabbeta me jî berdewam dike. Yanî wek zêde em lê bikin em dikarin çi bêjin ji bo di dewlemendiyê a jiyanê me gotibû gelo ji bo we çi ye? Mîna ku parvekirin jî bi ya min dewlemendiya herî mezin e. Gava guhan bizanibin ji xwe em tiştekî bidin wê xweda di dawiya wê de gelek tiştê dinê jî dagre ji bo wê yekê ji gava guh me qenciyê kir. Her wekî nê me tiştek kir me karê yekî de di rê de me şan em netirsin. Em bizanibin ku di wê parvekirinê de gelek tiştê din jî wê tijî bibe. Ji xwe yekem a sereke me gotibû ez ê bi we re parve bikim. Bi ya min jî dewlemendiya herî mezin tendurustî ye, yanî laşekî bi sihet e. Ji bo wê yekê jî lazim e ku em li xwe bi tevgerê xwe, li xwarin û vexwarinê xwe, li her wekî nê li roja xwe, li dema xwe cawa go em bikartînin. Bi teveka em bi miqate min ji xwe wê tendurustî jî di nava jiyana me de be, ji xwe ji bo min jî dewlemendiya herî mezin ji xwe tendurustî ye û wek min got jî yanî em lê zêde bikim. Parvekirin jî tiştekî ji me kêm nake. Bi rastî yanî bi raste rast em dikarin bibêjin gava got tiştekî em parve bikin, em bizanibin ku dewsa wê di wê hîn bêtir tiştên xweş û geş dijê bibe. Belê dîsê em ê navberekê bi stranê bidin. Jana xîn bi strana xwe ya evîndar wê bibe rêhevalê we.

Li guhdarên Delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê. Bi awayeke zindî em berdewam dikim, rastî ez hêvî dikim ku stranê tên li ser radyoyê li gora dilê we ye. Ji xwe me gotib û mabesta bername me armanca me kêfxweşiya we ye. Em dizanim ku kêfxweşiya me hemûyan jî bi strana hîn bêtir xweştir dibe, ji bo wê yekê jî heta got ji dest tê me tê. Stranê li gora dilê we em hevok hevok dikin, rêhevalê we bi rastî peyamê we jî hene. Gava gwazir gel vê mikrofonê rûdinê, me dizanim ku dengê me li çaraliyên welatê me bi hezkirineke mezin berbelav dibe, hûn jî eleqeyeke mezin bi rastî didin me. Ji bo wê yekê jî ez geleke spasdarim rastî. Kêfxweşiya me bi saya van hevokê we hîn bêtir bilindtir dibe. Guhdarekî me geleke taybet heye li ber dilê me bi qedr û qîmet e. Faraç Araç ji me re nivîsandiye gotiye xwişka min weşan xweş, ez ji midiyatê me berê xwedaye Diyarbekirê riya te her daîm vekirîbe mamoste gotiye. Di rêvçûnê de jî em te guhdar dikin, ev qas xweş ku di bername bêşkeş dike dibe qey ku em li gel hevdû rûniştine om sohbetê wisa di nav hevdû de digerîn ji xwe mamoste. Gava gomi bername vekir mi goh ez ê bibêjim ki yanî di nav hevdû de, di nava mala we de, di nava erd û zeviyê we de her wekî dinê wûn li kî derê bin, xwişka we li kêleka we ye û vê şewrê em ê li nav hevdû de bigerînin. Bi rastî gotiye ji bo min jî tiştên gelekî xweş sehete wisa ye gotiye.

Xebatkarên TRT Kurdî radyoyê û rêvebirê wê re ez dişînim, ez jî li ser navê rêvebirê xwe û xebatkarên hevalê xwe silavê germ ji vê derê heta mîdya tê her wekî dinê Diyarbekirê kîl kî derê me godar dike. Silava ji we re dişînim, wemê dîsê guhê xwe bidin stranê, nazdarê wê bibe rêhevalê we.

Ehli guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kulamên ji hev xweştir, her wekî dinê bi sohbet û muhabbetê em berdewam dikin. Peyamê we hene, hinekî dinê em berê xwe bidin peyama berî ku bername me biqede. Zelal û delal ji me re nivîsandiye, weşan xweş xuşkê, derevçûnê de gava ku em te guhdar dikin, hîn bêtir gewlê me xweş û geş dibe tu her hebin û jî her hebin. Ji xwe gava govan hêvokana hûn dinivîsînin bi rastî, kelecaniya min zêde dibe ji bo wekê jî ez gelekê spas dikim ji bo vê van hêvokê wê yê xweş. Ji xeynî wê jî Sultan ji me re nivîsandiye, ji Îzmîrê gotiye weşan xweş, stranê di rêzê de ji bo min hevala min nalîn berawere hûn her hebin her sabin. Silavê germ ji vê derê heta Îzmîrê, heta Antalyayê, Îstanbûlê, Wanê, Mêrdînê, her wekî din li kî derê li kî janbajarî qet ferq nîne hûn me guhdar dikin. Silavê germ em ji we tevekara dişînin û dîsa me guhê xwe bidin stranekê. Rewan İbrahîm, strana xwe ya ez hij ji te dikim, wê bibe rêhevalê we.

Ali guhdarên delal, guhdarên hêz ca bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike lê wek lê zêdekirin em dikarin veya bêjin. Dewlemendiya herî mezin ji xwe em dizanin ku zarokê malbateyanî ji xwe bela mirov ku em cudana hêstên me jî kesareta me jî cuda ye ji bo wê yekê ji em nikarin tenê bersivekê bidin heman bersiv em ên. Ew e lê biya me a herî sereke ji xwe tendurustiya laşê me ye ji xwe gava got ewtune be em bala xwe bidinê. Di nava jiyana me de gengêjîna kokêr wekî dinê pirskirêkê biçûk çê dibin dibe ku nod û neh min jî lê yekem tenê pirskirêka laşê man tendurustiyê gava got derkeve holê tevahiyê ew nod û nehane berdikevin aliyekî tenê tendurustiya me dimînim. Ji bo wê yekê jihayê me ji me hebe li xwarin û vexwarinê me bigirin heta got tevgerê xwe jî em bi tendurustî wisa got bi baldarî nêzî xwe bibin wê ji bo me baştir be. Di van rojên germahiyê de jî mi di serî de jî gotibûn ji bîr jî nekin yanî di nava rojê de 2 lître 1.5 lître jî hûn avê vexwin ji bo laşê we hêsane yanî ji xwe mi di serî de jî got gelek hêsane ji bo tendurustiya we wê bêtir baştir be guhdarên delal. Belê hêdî hêdî em tên dawiya bername xwe bi rastî peyamê we jî hene mesajê we jî hene keke îbrahîm ji me re nivîsandiye gotiye we şan xweş xuşkê hezkirineke mezin em we guhdarî dikin di rêwîtiyê de bi rastî gava got dengê radyoya we tê me hîn bêtir em kêfxweş dibim bi rastî keke delal ji xwe me gotibû armanca bername me kêfxweşiya we ye ji bo wê yekê jî heta got ji destê me tê stranê me kilamê me ê gol û gora dilê we em tînin ser radyoyê ji xeynî wê jî ez berê xwe bidim peyamên me yî dinê jî gotiye ji sîlvanê ji sîlîvayê ji me re peyama tî nivîsandir we şan xweş malbata TRT kurdî radyo û xebatkarê wê silavê germ ji sîlvanê ji we re dişînim strana dirêzê de gotiye em diyariyê we dikin hûn her hemin her sax bin ji xwe hergav em strana diyariyê we dikin lê bê neqlê jî we diyarî me kirî hûn her hemin her sax bin û xeynî wê jî guhdarên delal ji xwe yê bername me sibêj dîsê di heman saetê de em ê li gel mikrofona TRT kurdî radyoyê bin em dibêjin ku dibe rê û rêwîtiyê we cuda bin lê frekansê we gava got hergav TRT kurdî radyoyê nîşan bide wê gelekî xweş be. Belê guhdarên delal wek gotinê dawî em dibêjin ku bi rastî parvekirin jî tiştekî gelek e cuda ye gava got li jiyana we de parvekirin dilovanî cangorî tiştên xweş û geş hebe wê bi saya wê jî jiyana we hîn bêtir xweştir be. Belê em vê qasî hatin dawiya wextê got ji mer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yılan û derhunerê me yî teknîkî Murat Özgür Batum jê re jî gelek e spas heta bernameyeke

Debara bixir, îro çarê tebaxê roja sêşemê saet 7 rûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê li rojevê binêrin, hem li welatê me, hem jî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa pêk hatin. Gêşedan û rûdanên dawî çûne, em ê ji we re bêjin û binin ser ekranê. Lê ewilî çend rûçeyên ku derketine pêş bi hev re em lê binêrin. Tabî Tirkiye bê terör mesele û mijara vê hefteyeke herî mikîm jî ev e. Teklîfeke hat hazirkirin û îro Serokê MHP Devlet Bahçeli teklif imze kir û hat hemaşeva neca fotoğrafê ji belav kir li ser medya xwe li ser hesabê xwe ya medya civakî. Wekî din tabî sibê ji AK Parti komcivîna AK Partiyeke mesele bê gotûbêjkirin di komcivî.

0: O her şahs u fert dibin ya, seri ferdi 24-25 hazar dolar evin çağ mı bana milli servetik taksim mı bana juan arabiketara. İro dora 10,000 dolara. Demek dikkat daha ve Türkiye zengin mi bana ve peş tabi çera. Ahir van pere Türkiye edici bombara çekanra van baronin çeku silahara o van devletan ra ve neçe pere meci Türkiye ra ji milleta mera ji tevi hemvelatî Türkiye ra xerc bibe. Ji bo wî jî eva ronayî ke pêşerojek gelek rengîn li pêşiya Türkiye'ye. Belki hinek insan bêjin çima zû zû van kararan dernakevin ev ya adeta vî îşê ye. Nava salek di salan da ancak haziriya çê dibe pêşerojê da ev ê gavên mihîn bên avêtinê Türkiye me hemiyan e. Em ê dest bidin hev Türkiye ka demokrasî yani peştaçûna demokrasiyê و اکنومی همه به هفرا آوا بکن برای بخیر به انشالله
1: محمد تراکر سیاست مدار حقوق ناس گلک سپاس ملاتا آوا جبو بشتر بناته فکرو رامانی خواه پالوکرین تماشوان نیجا بیگو من گلک مهمه کارین کو ایرو تین کرین خباتین کو ایرو لی مجلیسی دبین بانی مجلیسی دا تین جبو سبروشا ترکیه حقیقتن جی گلک مهمین خبرونی چه این خواهیندن دوام کن Serokê Metî İbrahim Kalın li Stenbolê bi Serokê Büroya Siyasî ya Hamasê Xelîl Hayyerê hat bahev devdîtinê da li ser merhaleya duyem a nexşareya plana aştiya Gazze axivîn heyeta Hamasê ji bo hewla Tirkiye spasî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan kir.
2: Di çarçoveya plana aştiya Gazze'yê de li ser nexşareyê sekinîn o balkişandin ser êrişin Israîlê. Destnîşan kirin ku divê êdî civaka navnetewî têkeve dewrê. Serokê Metî İbrahim Kalın, bi Serokê Büroya Siyasî ya Hamasê Xelîl Hayyerê civiya. Di civîna li Stenbolê de mijara seleke merhaleya duyem a nexşereya plana aştiya Gazze'yê bû. Hat gotin ev nexşere bi dilê Hamasê jî. Di hevdîtinê de êrişên Îsraîlê yên li ser Gazze'yê jî hatin axiftin. Di hevdîtinê de endişeyên ji bo êrişên Îsraîlê jî hatin axiftin. O xwestin civaka navnetewî têkeve dewrê. Di hevdîtinê de heyeta Hamasê balkişan ser hewla Tirkiyeyê ya ji bo pêkanîna aştiya li Gazze'yê. Heyeta Hamasê ji bo xîretavî spasî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan kir.
1: Li Bahrareş bi dronan li du keştiyên sivîl yên ku xwediyên wan Tirk bûndan Wezareta Karên Derve li ser bucerê daxuyanî da got Derişê da rewşa welatiyên me yên birîndar ji nêz ve têşopandin, Wezaretê di daxuyaniya xwe da ji bo temînkirina ewlehiya keştiyên li Bahrareş bangê hemû aliyan kir.
2: Kriza Bahrareş sêde dibe. Şerê Rûsya û Ukraynayê zirarê dide keştiyên sivîl ên li ser behrê jî. Herî dawî di keştiyên ku xwediyên wan Tirkin bûn hedefên dronan. Enqere ragêşî û êrişên li Bahrareş nêz ve dişopîne. Wezareta Karên Derve piştî êrişên li dijî keştiyên Yaşar ona dejdayê daxuyanî da. Hat gotin ku rewşa birîndara ji nêz ve têşopandin.
3: Ewlehiya canê welatiyê me ji bo me li pêşiya her tiştî ye rewşa wan ji nêz ve têşopandin. Li gel hemû hişyariyên me şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de êdî zirarê dide çûna hatina keştiyên sivîl jî. Her ku diçe ev şer li Bahrareş belav dibe û ev dibe sedema tirsê.
2: Tirkiye ji bo ewlehiya çûna hatina li ser Bahrareş bang kir ku divê tavîdê tevdîr bên girtin.
3: Divê tevdîr bên girtin, nexwe rageşiya li Bahrareş di serî de ewlehiya xurekan wezirarê bide gelek tiştan. Di serî de aliyên şer, em dîsa bangê hemû aktoran dikin ku ji bo ewlehiya keştiyan divê tevdîrên berfire bên girtin û bi lez û bez bên tetbîq kirin.
2: Müdürya giştî ya Bahrawaniyê jî ragihand ku tedawiya 11 personelin birîndar li Rûsyayê devam dike.
1: Şureya leşkeri Kabil'in bi serukatiye serukuma Recep Tayyip Erdoğan civi ya pişti civine bir yer hatın eşkere kirin oligori ve fermandari hezini asimani Ziya Cemal Kadıoğlu takavit bu. Or general Rafet Dalkıran bu fermandari Nuhi hezini asimani. Vesfeya fermandari hezin Bahri or amiral Ercüment Tatlıoğlu jbo salekat direşkirin. Dencama bir yerin şuraya leşkeri Kabil'in ta rütbeyin büstü penç general u amiral an bilint bun. Şestu neh miralayji bun general u amiral.
4: Bölge

0: Li herêma me heyameke wisa ye ku pevçûn rageşî çiqas di çezê de dibin. Di heyameke wisa de me civîna şuara ya leşkeriya bilind kir. Ez hêvî dikim ku ev civîna me ji bo gelê me û hêzê me yên çekdar ên Tirkiyeyê bibe wesîleya xêr û xweşiyê.
1: Bi şurayê li fermandariyên hêzên çekdar ên Tirkiyeyê de guherîn çêbûn. Fermandarî hêzên Asîmanî, Orgeneral Ziyal Cemal Kadıoğlu tekabît bû. Orgeneral Rafet Dalkıran bu fermandarî nû yê hêzên Asîmanî. Vezîfeya fermandarî hêzên Behrî, Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu ji bo salekê hatirêş kirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li kuliyeya serokkomariyê serokatiya civîna şûreya leşkerî ya bilind kir. Beriya Civînê endamên şûrayê çûn serdana and kabîrê. Serokkomar Erdoğan Çelekdanî Mozaleyê û deftera taybet û antikabîrê îmze kir.
2: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci.
0: Hêzên çekdar ên Tirkiyeyê bi disîplîna xwe, bi hişmendiya xwe ya bilind a wezîfeyê, bi qîmeta ku dide îradeya netewî û bi hêza xwe dibe heyam û konjonktûrê de jî her tim li ba gelê xwe ye.
2: Zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
1: Pişi Civinal Beştepe, Serokkomar Erdoğan bir yer erikirin. Tüm General Orhan Gürdal bir yerin civini Serokkomar Erdoğan da imzekirin. O tekavit bu. Astronote Evir Türk Alper Gezer Avcici, Rütbestent, Obuto General. Ve bir yarın şuraya leşkeri ya bilin, rütbeyin bir stüpeyinç general o amiralan bilin bu. Şehsu Nehmiral Ayancı terfikir, o bun general o amiral. Bir de avayid arteşa Türkiye'de hecmara general o amiralan, jisestu bir stü heştan derket sestu sivçaran. Dicivina şuraya leşkeri ya bilin de, dema vezifeya bir stü çar generalan salek, ya pesedu simiral ayancı disalan hatır eşkiren. Di general cijber emrekhe, şestu yek general o amiral cijber ku cihinema tekavit bun. Serokkomar Erdoğan ve neyekhe ye dema imzekirna bir yaran parveker. Bir yarın şuraya leşkeri ya bilin, ve jisiye tebağı o peyve derbas bin.
3: Bi milyonan tekavit li benda daxuyaniya SGK-yê bûn û ew daxuyaniya hat saziyê ragand ku ferqa zema tekavîdên ku mehaniya herî kêm distînin wê heftê tebaqê were dayîn tekavîd wê bikar bin pereyên xwe ji hesabên xwe yên bankayê bikişînin.
0: Wextê razandina ferqa zema tekavîdan diyar bû. Mehaniya herî kêm ji 20,000 lîreyî derketî û 23,550 lîreyan. Piştê wê bi milyonan teqawîd li bendê bûn ku saziya ewlehiya civakî ferqa zema wan razîne. SGK daxuyanî da û diyar kur ku pereyên teqawîdan wê roja înê bide.
4: Ew gihortina ji bo 5 milyon û zêdetir teqawîdan SSK û Baxkur zame wan hate cêbecêkirin. Dikarin li banka xwe bikişînin.
0: Peşnumaya kanunu ya AK Parti de tirme hede li lejneya gıştiya meclise de hatbu kabul kiren. Mehaniya her ikim atekavidiye cisedi hufde beynuk 76 hat zede kiren. Beviye avayi mehaniya her ikim atekavidan bu 23,550 lira. Tekavidin ku mehaniya 20,000 lira bu de 3,550 lira farkı bistinen. Teqawîdên ku mehaniya wan ji 20,000 zêdetire jî lê ferqa mehaniya xwe bistînin. Ferqa mehaniya şehîd, bî û sêviyan jî dê li gorî para wan were razandin.
3: Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî nexşareya nû ya têkoşîna li dijê rêxistinên suç eşkere kir û di civîna ewlehiya têkoşîna li dijê qaçaxçitî û suçên organîza da daneyên heft mehên ewijatin nirxandin. Wezîr Çiftçî destnîşan kir ku ew ê rêxistinên suçdar zû tespît bikin, çavkaniyên wan tune bikin û wê nehêlin suçan bikin.
1: Nexşereya têkoşîna li dijî rêxistinên suç ket revacê. Li dijî şeteyên ku nav organîzeyê de ne ve tevdîrên berfirehwerên girtin.
0: Em dixwazin rêxistinên suç ku hêj organîze nebûne tespît bikin. Em ê çavkaniyên wan ên însanî û finansî zûwa bikin û wan di çarçeveya hiqûqê de bixin min kontrola dewletê. Em ê hemû rêxistinên suç tune bikin, wan bela bikin û huzûr û ewlehiyê daîmî bikin.
1: Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî

0: Çi ragahand ku civîna derbarê têkoşîna li dijî sûcên organîze û qaçax çitiye hatiye kirin. Çiftçi ragahand ku di civînê de daneyên hetmehên ewil ê salê û yên salê belê hatine nirxandin.
1: Em dixwazin rîskan zûtir tespît bikin û beriya ku bibin gef wan ji holê rakin. Em ê bi alîkarî hişê çêkirî li ser delîlan bisekinin û wan binirxînin. Em ê kapasîteya xwe ya ji bo şopandina fînansê jî zêde bikin û bi vî awayê rê li pêşiya rêxistinên sûc bigirin.
2: Wezîr Awirdor Bajarvanî û Guherîna Îklîmê Murat Kurum li ser kriza îklîmê, şewatên li daristanan û stresa avê axivî. Kurum got, ev geşedanên hanê hemû dinyayê mecbûr dihêlin ku guherîneke mezin bike. Murat Kurum diyar kir ku divê ji bo pêşeroja hevpar a mirovayîkê ev veguherîn baş were birêve birin.
1: Stres ajber tirnekirna avê her ku diçe zêde dibe. Hişke salî jî tesîr li hilberîna çandinî, pêşeroja bajarên me û îstîklala ekonomîk dike. Ev jî jiyana bi hev re ya civakan dijwar dike.
0: Wezîrê Hawirdor Bajarvanî û Guherîna Îklîmê Murat Kurum li Enqerê di bernameya yekê ya bi navê Diriya Kopsiyû yekê Diplomasiya Zanistê de lansmana akademiyê daxivî. Murat Kurum got, êdişber îklîmê koçberî çêdibin. Wezîr Kurum got, divê xebatên ji bo parastina xwezayê demirdest werin kirin.
3: Yangınlar,
1: em hemû eşkere dibînin ku ev şewat çawa tesîr li welatê me û cîhanê dikin. Ev geşedanên hanê hemû dinyayê mecbûr dihêlin ku em veguherîneke mezin bikin. Lê divê ev veguherîn baş were birêve birin. Lewre ev ji bo parastina pêşeroja hevpar a mirovahiyê şerta sereke ye.
2: Dile pirsina li ser şaredarkia Etim Eskute da geşedaneke nû çêbû li gorî agahkan testa tiryakê ya şaredar Erdal Beşikçioğlu'yê ku ji kar hat dûrxistin û girtiye pozitîv derketiye.
0: Li ser giliyan nümûneyên xwîn îdrar û porê hat girtin. Testa tiryakê ya şaredar Erdal Beşikçioğlu'yê ku ji kar hat dûrxistin û girtiye pozitîv derket. Lêpirsîna derbarê şaredarê Etîm Eskûtê de ku ji aliyê serdozgeriya Rojavaya Enqereyê tê kirin devam dike. Di lêpirsînê de di nav sûcdarkirinan de avakirin û birêvebirina rêxistina sûc, endamtiya rêxistinê, bertil, îrtikab û fesadiyat îhaleyan de hene. Di vê çarçoveyê de Erdal Beşikçioğlu û çil kes hatibûn girtin. Li ser îxbarên ku gihaştin meqamên edlî, testa tiryakî ya Beşikçioğlu jî hat kirin. Testa wî pozitîv derket. Li ser vê îfadeya wî ya di hezar û çaran dîsihat rojevê. Di çarçoveya lêpirsîna derbarê tiryakê de Beşikçioğlu gotibû, ji ber bikaranîna tiryakî poşmanim. O careke din ez ê tiryakî bikar neynim.
2: Serokê Giştî yekê CHP Kemal Kılıçdaroğlu piştî 3 salan li meclîsê di komcivîna CHP-yê da axivî xeber da. Kılıçdaroğlu balkişan ser giringiya ahlak û got CHP li ser zemîna ahlakê siyasetê dike. Serokê Giştî yekê yenî partiya Özgür Özel jî di komcivîna ewila partiya xwe da xeber da axivî got em dev ji hişmendiya berê ya rêxistinîbûnê berdidin em sîstema delegeyan radikin.
0: Serokê Giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu piştî 3 salan li meclisê di komcivîna CHP-yê daxivî. Kılıçdaroğlu balkişan ser giringiya ehlakê di siyasetê de û got ji hesabdayînê netirsin.
4: Toplumun unuttu.
1: Dixwazin em bi wan kesên ku ji çavê gel ketine û bi qedehên wîskiyê siyasetê dikirine werin balhev. Belê pirsgirêkê wan ên şexsî hene û em jî dixwazin wan pirsgirêkê wan safî bikin. Em CHP ne, em siyasetê li ser zemînê ehlak dikin. Ehlak ji bo me her tişt e. Dema ehlak tunebe herkes wê ji bo bercewendî û berîka xwe bixebite. Her wiha em ji hesab xwestin û hesabdayînê jî natirsin. Hesabdayîn ji bo siyasetmedarekî karekî birûmete. Karê me bipere, villa û bi areseyan re tune.
0: Yeni partiye jil meclisi komcivine kir. Serokê Giştî yeni partiye Özgür Özel, komcivine evvel a partiye xo daxivi.
4: Tek şartı vardır.
1: Di siyaseti de heke hun beşterbunin vaat bikin, şerta ve teni eve. Dibe hun peşi vit dişli dinav partiye xo de bikin. Siyaseta nu brezike nu çedibe. Em devj hişmendiya siyaset u rexistini buna beri berdidin. Em devj ve pergali berdidin ku her tij lugori delegeyan çedibe. Jibu kanuna partiyen siyasi delege mecburiye. Edi vezifeya delegeyan teni de evkarin tekniki bebe. herkes deş bo serok navçeyan, serok bajaran o serokê giştî rast rast bikarbe deng bide. Di partiya meya nû de êdî siyaset wê nebe cihê pîşe û kar.
2: Yekitiya Karu Aboriye Yadın Habera Türkiye ve Irak'da bir projeye araya peşketine ve behistir bibe. Projeye ku amadeyken ve devam etken ve Yadın Habera Asya ve Avrupa'yı da işi bibe prek. Teypayın ku proje bazırganik hali eremeji zedetir bike u pişkiriye bide ticaret adına habera Türkiye ve Irak'da.
0: Ve lojistika Türkiye'yi orola ve yanavenda ve guasını behestir bike. Ve tekniğin dinabere Irak o Türkiye'de baştır bike. Ama dehiyen projeye arıya peşketini didomen. Ligor Pisporan ef proje ve riyen ticaret ere bibe alternatifek. O aboriya Irak o hereme bir peşve bibe. Riya peşketini yakış basrayı despetke. O da gece Türkiye'yi ve bir reybej o reyhesinden bir gece Avrupa'yı. Çevrene proje riya bazırganiye yadına bere Asya ve Avrupa'yı da kurt bike. O bazırganiyal her imici geç bike.
3: Kalkınma yolu projesi.
1: Proje Riya Peşkertin'in Cisali Hazar Nesudu Heştiyi ve Te Akhaftin. Jibasra'yı despedeke haya başı Roşelat'ı Türkiye etti. Jivurji hem biriyen Behre hem biri Hasinan diçe Avrupa'yı. Jiberko Asya ve Avrupa'yı da giyine hev ve Riya'ke alternatife giringe.
0: Krizin kut bazırganya küreyi de pektin, giringi arayan alternatif carek edin dert peş. Proje arıya peşketine iş bu psikolojikin li kanala süveyşi, oyen bahredin de bir alternatif ek.
3: Covid dönemi.
1: Bi taybeti psikolojikin kut de heyema Covid'e derketin, psikolojikin de ve guhesina bahride derketin o krizin li rojhulata navin riyen alternatif kirin mecburi. Riya peşketine iş bu riyen bazırganiye ve kri biminin gelaki giringe.
0: Armanç Evekur kur riya peşketini Navbera Navendin Hilberini yenile Asya ve Avrupa ile bibe koridoreke ticareti. Bibe Taybet Mendiyakve Tegodun proje riya hevrişimi ya moderne.
3: Tarihte de biliyorsunuz bunun karşılıkları var o zaman.
1: Tekez emdikarın bejin ku riya hevrişimi ya nuye evlehi u istikrara riyen bazırganiye gele giringin. Proje riya peşketini desteri de jibu Iraqi ya da Türkiye o pişte jibu rojhulata navin u aboriya kurevi projeke gele ki giringe.
0: Çavdırgene bir projeye riya peşketini rola Türkiye'yi de bazırganiye heremeyde zedetir bike. O tekiriyen ticareti yadına bara Asya, Avrupa'yı da kurtır bibin.
2: Hazreti Hüseyin Nevki Hazreti Muhammed'e u bi münasebeta çülemin roşa şehadeta Hazreti Hüseyin li Kerbela'ya Irak'ı çalakin erbaini devamdikin serderin biyani u hamali bi şin u zeman han serdan atırbeyin Hazreti Hüseyin u birayvi Hazreti Abbas kirin.
1: Daha hatın kirin. Şinname hatın kuandın o hisr hatın barandın. Çalakin 40 yıl Kerbela'ya Irak'a devam edin. Hazreti Hüseyin Nevi Hazreti Muhammed ve hafti ve hevali ve 608 miladi de hatmın şehit kirin. Bi münasebet açılamin roja şehadet avi ve kevne şopi çalakin 40 ten kirin. Her sal bi milyona kez beştari van çalakiyan dibin. Meyvan kudu xwazin ve Kerbela'yı bir rojan dimeşin. Herim adına haber atırbeyin Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas da seranseri roje bir serdanan ticid bu. Lister rey li meyvanan kuarını ve kuarın te belaf kirin u hizmetin tendurusi tindayin. Veziri Kari Navgayi İrani Abbas Erakçici li Kerbela'yı beşleri meşu merasiman bu. Hezin evlekariya Irakçici bu tevliheviya çalakyan tevdinin berfred digirin.
2: Kerbela'ya Irak'a meberi Xobidin İran'ı rageşi şerh dınabera İran Amerika'yı da devam dike tabi gerek mesele o mücarene Hürmüz meseleye nükleeri diplomasi ji beguman dıxabite li gelu Ravşa Davidçiye nüner etereti Arun Aykaç ji Tahran'ı bahsa Ravşa Davidki.
5: Gengeçiya nav Amerika u İranı arast berdavam dike. Xasma li ser tengava Hürmüzî. Veziri Darayi Amerika'yı Scott Bezos.

Zanîngeha Herranê ya Rihayê, yek zanîngeheke giring a herêmê o Tirkiyeyê. Zanîngeh di sala 1992-yan da hatiye avakirin. Lê di dîrokê de yek ji navenda perwerdeyî ya ewil

0: insanlara hizmet verir. Memnuniyet olan kuruna kur önemliye. Her çıka gelmeyeceği hakkı mervan halaldir. Hem de kozucu orada en üst düzeyde hizmet için.
1: Hostete ve şartın giren disacı kare kabdel hoşgidekin.
2: Li herêmê pişkiriya ji bo Tirkiya bê terör tam e gel ji bo aştî û aramîkê pişkiriyeke xurt dide pêvajoyê li cî warên ku berê çûn hatin qedexe bû niha dengê dengbêjan olan dide govend tên gerandin. Komeleyên Timokiyan jî li herêmê çalakî û bernameyan li der dixe kerem bikin em berê xwe bidin kaniya çirêka li Timokî.
3: Salan ketin o derket nadaristanın Herima Timoki qedexe bu. Bu pevajoya Türkiye bi terör Herimi Edi Çarakiyen çandi tenli darxistin. Xerke Herimi ci tevi malvatin xoye beli xoye dedin xoye zaya bi hempa.
4: E pevajo va du sal ku berdavam tike millet eme vegariya. Euro Türkiye mahala tumogdirini herkes hatiye ser aqa xo, ser mala xo. Vati gop ser gebe devlet jil vedre khoyti dere ve gele mel vedre khoyti dere ve ke komalat mo gam jil ver khoyti dere me da sob na da sehaf vedre peş bekhin
5: serasim ka hul kelam hinde vadoz ona khatre khardu dila
3: komalat timo kyanj bu geçtiyari on asandına heremi serkaniya çiri bernameya dengbejeli darxız Li cihuvarên ku belê çûn û hatin qedexe bû, niha dengê dengbêjan olan dide. Welatî ji bo aştî, biratî û yekîtiyê ji bo Tirkiya bê terör jî pişkiriyê dixwazin.
6: Dema biratiyê û aştiyê, îro ev dema hanêm tê ne gerkam qedrê vî demî bigirin. Çimkî ewilî şer bû, ceng bû, heyata însan û huzûra însan tune bû. Vêka demeka xweş e înşallah sûreceka delal tê meşandinê. Di vî sûrecî de em ji hemû gelê xwe re dibêjin bira bin alîkarî.
3: Gelî herêmê dixwaze aştî çêbe. Ev deverên bê hempa zêde tirverin nas kirin û turîzm pêşve here.
7: Piştî vê sûreca koçê bû xwaze barış sûrecî koçê re dibêjin û sîlah sekinîn, kuştin sekinîn ev der hêja hatine nas kirin. Îro şar tarafê bölga me özellikle Güneydoğu ji Diyarbakir ji Mêrdînê ji van dera gelek insan tene xwezayet Timok Servê Kaniya meşhur.
3: Ji çiya û newalên Timokê belê dengê çekandi hat. Lê niha govend tên garandin, stran û kilam tên gotin. Gelê herêmê dixwaze ev pêvajo bi aştî û silhê biçe serî û heta hetayê biratî dewam bike.

te çûm Asîmanın perên me Evînekî windayî Bêwaro bêalî me Was ji te çûm Asîmanın

xewnekere şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

Medrese Kurdan çavkaniya edebiyat û ilm û irfanê ji bo gelên Kurd. Em dizane gelek edîb, zana, arif di van medrese de perwerde dîtine. Wek Seyde Mela Yasin Yusri, wek Malbata Axtepiyan, Şeyh Askerî, Şeyh Hasîb, Ruhî, Şeyh Abdurrahmanî Axtepî ku em dizanin. Wek vana bi dehan helbestvanê Kurd hene ku medrese de perwerde dîtine û kitêba xwendine. Bi taybetî bandora Melayê Cezîrî li ser wan çêbiye. Yek ji wan zana, arif, edîb, aliman jî Seyda Mela Nûrullahî Gudûşkî ye ku gelek berhem nivîsiye û berhemê giştine roja me, van berhema yek jî tecvîda wî ye, yek jî şerha mewlûdê ye, dîwana wî ye û El Hemâîl fî Şemâîl ye ku em dizanin reng û şiklê Hezretî Mihemmed ji me re behs kiriye di virê derê de. Ji ber vê yekê Seyda Mela Nûrullahî Gudûşkî di edebiyata Kurdî de diya sed sala bîstemîn de gelek girîng e û ji ber vê yekê divê em jiyana wî bidin nasîn, em wî bidin nasîn û li ser jiyana wî bisekinin berhemên wî jî bi hûrgilî bên behs kirin.

dem baş tema şevaneja Esenî Gezer. Ve hafta di bername peyvname da li gel Cihat Bakırxan em basa Seyda Mela Nurullahi Gudişki bikin. Jiber ku bername borî da me jiyana wî berhemên wî nikar bi xilas bikine me xwest ve bername jî em cih bidin Seyda Mela Nurullahi Gudişki ji bo kesayetiya wî edebî giring e em ê bi hûrgilî behsa wan bikin. Fermo, em dest bername xwe bikin.

0: kitabı amade kiriye. Yek erkane di imanı, erkane di İslamı. Erkane di imanı da kasa bavariya fıdı, peygamberan o kitabı ke o yedin. Erkane di İslamı da
1: ji. Yani şartın İslamı, o şartın imanı bas kiriye bele.
0: O da dağı ya kitabı da ji, bahsa Medine Münevvere kiriye. Kuna Medine Münevvere kiriye. Disa de evhine oke sohbeti Şeyh Haki li Zedekiriye. Ava tabi ji buna zarok kanine ji buna
1: Şeyh Sohbet sohbet derbarı çiye.
0: Şeyh Muhammed ki Muhammed Karakoy.
1: Bele.
0: Sohbeti ku ji cemaat afara
1: mürid yani vaazın kriye bu anca darban seyir
0: okuyor. Vaazın portasi nivisiye de evci bu kurdine.
1: Bu kurdine
0: mele. Bağlarım evi Meranullah Paşa'yla Zedekiriye ev ne cümle azalık hani. De çenta yetiman, çenta yetiman bu kadar, cümle azalık hakkında nevi sandı.
1: Çenta yetiman, çen duru telef oldu.
0: Çenta yetiman, yani kağızın küçük, niske, şes, şesopeç, rupel.
1: Şesopeç, rupel. Kek cihat, tutkarış mara despeka ve dehenek bu kuyun. Yani despeka içana, amecin rupela, avil, çava despekriye, jiyendini cüdatiye olan emtikara mı binin yana?
0: Mela Nurullah, vakit tarza medresin klasik, kitabın klasik despekiye tut bizan. Kitabın kut medresan da hatta kandın. Usa despekiye, Arabi i'lem despekiye. Kurdi tut bizan. Men onu usa despekiye.
1: Tut bizan, tut bebin, tut gühdar beke.
0: Yani çünkü ya... Beli bir Kur'an'ı tut bizan.
1: Mela Halil-i Sert'i
0: Beli.
1: Tut gühdar
0: beke. Tut gühdar beke, nutku, beyan, fesih despekiye. Men ona kutiye tut bizan, erkan-ı di iman-ı şeşin.
1: Beli.
0: Rukni evvel, bavariya bu kudeye. Yani bawer bike be şubhe ku xuda heye u yeke be şerik u be hevale. Wa ha devam dike.
1: Bele henek bu xoynam tkhazin zamane veji tamaşavan ema zamane.
0: Hamit işte be
1: hem çavane.
0: Bele.
1: Bebine.
0: Hamit işte jutuna iç çekiliye ve çedikeji. Ve hamit işte dizane u dibini ve sahdike. Ve dikare bike ve her çetişti ku mahlukat ji diken bu kudret avye. او تنه او بكه او نبي ب نكار تشتك بك او ما وحميد تشتان دبيني ام نكارن حتى رجا قيامتي وببينه بله انا وهاب زمانك هي
1: يعني بشعر الدنيا ام نكارن
0: خدا يعني دا زمان ادبي تنه
1: زمان ادبي تنه مرو نكار كيك جهاد بلكي ويا بجش برك ادبيه زمان هاتيه نويسين يعني تنه متنين نظمن اونینن ادبینن یعنی پخشانجی یک جه جورا ادبیاته زمان گلک يعني شیرین و گلک جی فسیحه یعنی زمان یک فسیحه یعنی
0: گران بینه ای کود خوینه گر زارو گر مازن کارن جه فهم بکن
1: بله
0: کتبن مره نور الله اغلب اصانه دیوانا دا دیوانا دا جه فهنه دیوانا دا هینه هلبس هنه و مرف دخوینه تصوفیه مرف تو تشه جه فهم ناکه لی هینه هلبستی وی هنه ما هرکس جه فهم که او چنده یتماجی لگوری زارکان خواتیان نویساندن زمانه که هیسان هرکس کت کنه جه فهم
1: لگوری پدگوژی زارکا لگوری که زارک فیر عقیده خوبه بن بیرواریا خوبه بن
0: از اویش ببیشیم در حق چنده یتیمان دا ملن الله دگو ناس و دوست هفالان زاو جمن داخازیا کتبه که عقیده نامه کرن جمعه گوتن بنویسه هم بخوینن هم زارن بخوینن که دین و خواهی جه هیم ببن مجبور نوی نویسی. جات گندان دا جاهل هبون، آهل هبون. جواب میشه آهل. آهل جی کت مدرسان دامانه لبری تعلیم علمی نکردنه. به سهکردن علم هیم بونه. جواب میشه آهل. جات بی مجبور اوی مجبور نوان یعنی مجبور نوان کسی نویسی. او جی دشک جی بزن بن. ورا خواندن او جی جی هیم ببن. جی دین خواهیم بدن. بله.
1: شیخ استعان الدین شیخ استعان الدین جی عقیده نامه نویسی عقیده نامه گلک دریشه یعنی اوان به نظم نویسی یعنی به هلبس نویسیه او دوره داره ده ام پس نه زمان کردی که جبو زارکین کرده فیر زمان خوب بم کرمانجی هم فیر زمان هم جی فیر عقیده خوب بم به کردی بکرمانجی نویسیه حتی وها جی دیار ده که شیخ استعان الدین ناوی رینیشان نزانه درس پیر و جوانه یعنی جبو یک او پیر و جوان یک باوری اخو باش نزان بن به زمان کردی بزانه بن حتی لبری داره تا tuştekî gelek xweş gotiye, gotiye kurmancî ki zelale, kurmancî ki nerme, wekî yedinî hişk jînine. Yani me pir zêde ji bo ku edebî be, me zimanekî giran bi kar nanîye. Heman tuştê Mela Nur Lal Gudişkî de jî dibînin ku armanca wî zarok fêrî ziman bibin, o eqîda xwe bibin. Hem ziman hem eqîde, her du jî tê de hene.
0: Medresey Mela Nur Lal te piştî ku evî nivîsî, bawerim sala 1908 piştî heştan nivîsî evî. Lêzêdekirinê wî jî di van salê dawî da bûn. Wextê ku em feqî bûn medresê, me evî xwend, bi derskî xwend. Sedê meran safayê apê min, evî bi derskî dersê me da. Belê, piştî wî feqî din jî evî dixwendina. Evî me yani ketbû Reza kitêbê medresê ê Mela Nur Lal da.
1: Yani edebiyata kurdî ya klasîk li medresan ji ber ku berdewam kiriye o gelek ew bandora berhemên xanî û Melayê Cizîrî li ser wan hebûne, heta roya me jî hatiye. Yani eqîde name hatine nivîsîn, çûnkî di vê sed salê de hedinên edebiyata cîrana da bi vî rengê nayîne nivîsîn. Bi terzek modern hedinê helbestan nû tê nivîsîn, roman tê nivîsîn, çîrok tê nivîsîn. Di kurdî da li gel ku ewan tiştê modern em dibin jiyanek modern insana mecbur bike ku tiştên dinêjî binivîsînin, evek şêrê modern, tiyatro, piyesa binivîsînin, lê dîsel medrese heman tişt hatiye domandinê. Hêjî ez bawer dikim, yê ku vî terzê dinivîsînin hene.
0: Ew alimên ku hûn behs dikin, mamoste, derdekî wan hebû, ne wekî me bê derd nebûn. Ew dixwastina ku nesla piştê wan tên fêrî dînê xwe bibin, fêrî îslamê bibin, ew bizanbin. Yani ew roman fik roman wan ew bû. Yani bê ew nebûn, ew bê roman nebûn, bê derd nebûn, derdekî wan hebû. Yani Mela Nur Lal Gudişkî piştê taqewût bi evî nivîsiye.
1: Bele.
0: Tikarî mesela
1: Allah xwe daroj dar. Ez wiha bêjim, yani derdekî wan hebiye ku fêrî baweriya xwe bibin. Lê ji Ahmedê Xanî vê da ew bandora Ahmedê Xanî bu sal ser
0: Kesîrekî
1: mezin li ser wan kiriye ku gotin em bi kurmancî dinivîsînin, Aqtepî jî dibêjin.
0: Rast e.
1: Malbata Aqtepiya dibin, em bi lefsê kurmancî dinivîsînin.
0: Belê.
1: Em miyat edebiyata kurdî ya Rojhilat da jî dibînin.
0: Belê, belê.
1: Yani di Mesnevîyê wan da, di Xezelên wan da, dayê wan da ku ziman girîngî dana zimanê xwe.
0: Yani bawerim daha ciyeb olî belê, teb'a yani nuska kevin da, behsa okey dikira, kurmancîtiyê dikira, kaçma nivîsiye, bawerim vîda niha tune. Ewa ê dawiya ku seda nivîsiye. Du nusxe heye êvî, çend heye tîman. Nusxa kevin jî kurttir bû.
1: Ve her du nusxa da bû berhev
0: serxelti bû. Kezamna masterê da, ez her du nusxa me anî berhev, ne okir.
1: Yani gelek girîng e ji ber ku nusxa ewil bêtir muteber e. Yani gelek tiştê de heye.
0: Belê, belê.
1: O behsa girîngiya ziman jî dike ve ew nusxa bêparastin.
0: Yani Musa dît, piştî ku Seyda evî kitêbê dinivîse, çend pirs jê tire kirin. Dibe ev pirs zarf tê hatiye kirin, evî bixime kitêbê.
1: Belê.
0: Wextê wekî li mêja dirêj, yê ku li mêja dirêj dikin.
1: Belê.
0: Salat û tesbîh. Evî mesela lê zêde kiriye. Çend
1: yani diya berê de tune bîye. Usta be mirov dikare ya behsa cudatiya ya berê ya nû jî bike.
0: Belê, şixwe hîne hevokên Seyda jî mesela guhertiye, hevokê xwe hîne guhertiye. Nava okey da kitabe da ne obtene ya tişte koji hatiya perskirin yan beşe zede kiriye mijare zede kiriye yan basar vak serana veki de zede kiriye
1: tasarruf ayda bi jiber ku a awl ji ya wi bi da hatta wi bi ber hama wi bi duyam ji betir peş xistiye ava xo aqida xo yani aqida name jela nevisine va tişta lezede kiriye u tişteki balkeş yani
0: bele bele
1: keke am darbase berhama
0: gidin lazım berhama hani
1: yani ev cedisa am tukarın bu hale bin yarın kek cihat disa deshata
0: deshata
1: seyda ya
0: seyda melanu bele
1: o deshata wi disa paş yani am denerin ku deshata ki brekupek gelek xwaşte xwandın yani bir şekilde ku tipi arabi Elif Bay Arabi mürve ki kubizanı ve ev deskat ve seyda
0: ama
1: jibo ki hareket jikriye proje jiye var. Harekat yani sinin gelek baş yani.
0: Roman ki pedagojik kodu da hep ye. Usa kir yani kitabı dün
1: da. Yani hem duhazın tamaşavane meji bebinin deskat ve seyda emala Nur Lal Gudiş ki bevi havet tamamı berhem evi de hem hemin deskat derte peşbereme. Bu havet kuva gotu bu le okhineji gelek
0: İstinsahı
1: İstisahi bir yana.
0: Böyle.
1: Gelek mala baba bespaskım. Kerem kın.
0: Bespaskım.

tiştê mirov lê nayê. Ne xurtiya wî û ne qensiya wî, gava ku bi hêvî hinbêza xwe vedike, siya wî ya xaçekî. Gava ku bi hêvî dilgeşiya xwe dixîre, wê de eciqîne. Jiyana wî jê biyanî û êşeke lê nav. Jiyana wî dişiba wan leşkerên bêçek, ji bo qedereke din bigirê dane. Şerbûna sibehê dêpkirî çi ye wan bê, evên ku êvarî çek ji destên girtin. Hesirê xwe bigire, ez bigorî, bibêjim, dilîna bixe.

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez di bendah teme li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor spî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.